Mozartovim adagiom i fugom u C-molu počeo je koncert Ciriškog komornog orkestra pod ravnanjem Daniela Hopea. Slijedi dijelo pod nazivom Tabula rasa Arva Perta, koje se smatra krunskim primjerom glazbenog minimalizma i prekretnicom u suvremenoj klasičnoj glazbi koja je Pertu donijela svjetsku slavu.

Ciriškom komornom orkestru i dirigentu Danielu Hopeu pridružio se violinist Sebastian Boren u izvedbi dijela Tabora Rasa Arva Perta. Zajedno nastavljaju koncertom grosom Alfreda Schnittkea, skladatelja koji je volio polistilizam, tehniku namjernog spajanja i suprotstavljanja glazbenih stilova iz različitih povijesnih razdoblja.

U interpretaciji violinista Sebastiana Borena i Ciriškog komornog orkestra pod ravnanjem Daniela Hopea čuli smo Koncerto Grosso broj 3 Alfreda Schnitkea, a sada će svirati koncert za dvije violine i orkestar pod nazivom Hram tišine švicarskog skladatelja Martina Wettsteina. To je u stvari praizvedba toga dijela.

Slušali smo snimku proizvedbe koncerta za dvije violine i orkestar pod nazivom Hram tišine Martina Wettsteina, koji su na koncertu održanom 25. travnja 2023. u dvorani Tonhalle u Cirihu izveli Sebastian Boren i Ciriški komorni orkestar. Slijedi Grigova Holberg suita.

Cirički komorni orkestar pod ravnanjem Daniela Hopea izveo je Holberg suitu Edvarda Griga, posljednje dijelo u službenom dijelu programa koncerta koji pratimo. Sada će svirati prvi dodatak tarantelu iz 5 komada za gudački kvartet Erbina Schulhofa, češko-austrijskog skladatelja i pijanista židovskog podrijetla.

Koncert Ciriškog komornog orkestra pod ravnanjem Daniela Hopea održan 25. travnja 2023. u dvorani Tonhalle u Cirihu završio je dodatkom programu stavkom Allegro Molto iz sonate za gudački orkestar Williama Waltona. A sada se vraćamo Wolfgangu Amadeusu Mozartu.

Mađarsko-švicarski klavirski duo Zos Haag svirali su Mozartov Larghetto i Allegro u S-duru, dijelo pronađeno u obliku fragmenata koje je prvi pokušao spasiti Mozartov bliski prijatelj, opat Maximilian Stadler. No, mi smo čuli modernu inačicu uglednog muzikologa i pijanista Roberta Levina.

Poštovani slušatelji i slušateljice, došli smo i do posljednjega dijela emisije Euroklasik Noturno. Bavarska princeza i saska izabranica Marija Antonija Valpurgis bila je skladateljica, pjevačica, čembalistica te pokroviteljica umjetnosti baroknog i ranoklasičnog razdoblja. Kao pripadnica najvišeg europskog plemstva srušila je društvene barijere svoga doba i ostavila dubok trag na području opere. Posebno je ostala poznata po svojoj operi Talestri, kraljica Amazonki, koja donosi neuobičajenu i snažnu žensku perspektivu, prateći mitološku kraljicu Amazonki, rastrganu između državne dužnosti i zabranjene ljubavi prema muškarcu.

Giuseppe Amartuccian, Puccinijeva suvremenika, predstavio je nocturno opus 70 koji je nastao 1892. A poslije je i orkestriran. Filharmonijom iz Osla dirigirao je Nello Santi. Pasakalja koja slijedi pripisuje se dvojici skladatelja Johanu Halvorsenu i Georgu Friedrichu Händelu.

Pasakalju za violinu i čembalo koju je na Hendlovu glazbu skladao Norvežanin Johan Halvorsen svirali su Dong Ho An i Hi Song Song. U sljedećoj pjesmi koju je uglazbio velški skladatelj William Matias, pjesnik Gerald Manley Hopkins razmišlja o tome zašto bi mjesec svibanj trebao biti povezan s djevicom Marijom.

Bio je to svibanjski magnifikat. Stihove Geralda Manleya Hopkinsa uglazbio je William Matijas, a pjevao zbor BBC Singers koji je predvodio Stephen Clibory. Monteverdijev suvremenik Dario Castello je kao skladatelj bio član kasne venecijanske škole i imao je ulogu u transformaciji instrumentalne kancone u sonatu.

Baladu za violinu, violončelo i klavir koju smo čuli u izvedbi Zagrebačkog klavirskog trija djelo je hrvatskog skladatelja Rudolfa Maca iz 1956. Sada ćemo čuti varijacije koje je na jednu od svojih himni skladao Josef Haydn.

Haydn je samo u posebnim slučajevima napravio klavirske aranžmane vlastitih dijela. Jedno takvo, varijacije na himnu Bože čuvaj cara Franju, svirao je Andreas Steyer. Baladu koja slijedi napisao je Karl Reinecke, Mendelssohnov, Schumannov i Listov učenik te Janáčekov, Grigov, Bruchov i Stanfordov učitelj.

0: Matej Zupany, Symfonický orchester Slovenskej radiotelevízie, izveli su baladu za flautu i orkestar Karla Reinekea. Dragi slušatelji, došli smo do kraja emisije Euroklasik Naturno. S vama od ponoći bila Marija Matijević. Ugodan vam nastavak dana, lijep pozdrav i do slušanja.
1: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem. Na početku današnjeg svitanja na trećem slušamo pjesme bez riječi, opus 8 broj 1, 3 i 4, Fanny Mendelssohn Hensel. Stavci Allegro Moderato, Lied Larghetto i Wanderlied Presto. Za klavirom Sylviane de Ferne.

Pijanistica Sylviane Deferne izvela nam je pjesme bez riječi, opus 8, broj 1-3-4, Fanny Mendelssohn-Hensel. Slijedi klavirski trio u G-molu, opus 17, Klare Schumann. Stavci Allegro moderato, scherzo, tempo diminueto, andante i allegretto. Nastupa Bozar trio, Menachem Pressler, klavir, Isidor Cohen, violina i Bernard Greenhouse, violoncello.

Bozar trio izveo nam je klavirski trio u G-molu, opus 17, Klare Schumann. A sada slušamo Maštanja, opus 17, Dore Pejačević. Dijelovi Žudnja, Andante con moto, Bol, Adagio largo, Pitanje, Larghetto ben tenuto, Tugovanje, Andante, Molba, Allegretto moderato i Zanos, Allegro vivace. Za klavirom Sretna Meštrović.

Slušali smo Maštanja, opus 17, Dore Pejačević. Klavir je svirala Sretna Meštrović. Za kraj slušamo 4 kompozicije, opus 50, Ivane Lang. Dijelovi Dječja igra, valcer, tajanstvenim koracima i tokata. Klavir svira Tamara Jurkić-Sviben.

0: U ponedjeljak poslušajte emisiju Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskog radija. Simfoniju Doba tjeskobe Leonarda Bernsteina, Simfoniju Da Requiem Benjamina Britna i patetičnu simfoniju Petra Iljića Čajkovskog izvodi Londonski simfonijski orkestar. Izvedbom dirigira Sir Antonio Papano. Ponedjeljak u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
1: Skitnje u zvuku.
2: To Sarajevo, vjerovatno ono i nije bilo tako idilično kako ga ti zamišljaš u svojoj 2006. a ja u svojoj 86.
1: Sanja Milovac.
3: U nekoliko navrata je mene zvalo da dođem, ali ne. Onak, neki dio mene nije jednostavno htio ići.
1: Ne plačeš ti za Titom.
2: Sanjao sam sinoć kako sam pronašao maternji jezik.
1: U nedjelju u 8:30 na trećem programu Hrvatskog radija.
4: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
5: Poslušajte radio igru. Anita Čeko. Justina je stisnula gas.
6: Halo.
7: Dobar dan. Ovdje je Justina Vila, animatorica s rođendana.
6: Ne razumi. Zašto vi mene tribate?
7: Udarila sam vaše dijete. Jeste tu?
6: Tu sam.
5: U ponedjeljak u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
8: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

Hrvatski radio, treći program. Subotnja matineja.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobro vam jutro u još jednoj subotnjoj matineji. S vama su tonski snimatelj Stjepan Bičanić i autor Dario Poljak. I ove smo vam subote, kao i obično, pripremili pregršt raznolike glazbe, uključujući i snimku koncerta iz razmine Euroradija. Evo što je pred nama. Na početku emisije slušat ćemo dva klasika orkestralne glazbe. Violinski koncert u E-molu Felixa Mendelssohna Bartolija, u kojem će solist biti Joshua Bell, te devetu simfoniju u E-molu iz Novoga svijeta Antonina Dvoržaka. Sve to svirat će filharmonija Milanske skale kojom će ravnati Lahav Šani.

U svijet komorne glazbe zavirit ćemo uz partituru Deceta ili Dixtura francuskog skladatelja Teodora Dubois, koji će svirati članice i članovi orkestra Les Siecles pod ravnanjem François Xavier Rota. Potom će gitaristica Cinzia Milani svirati nostalgične preludije Marie Louise Anido.

Na početku današnje subotnje matineje odlazimo u Milano, gdje je 14. travnja prošle godine u Skali nastupio orkestar te renomirane operne kuće. Iz orkestralne jame na pozornicu stala je filharmonija Milanske Skale i to pod ravnanjem Laha Vašanija. Riječ je o orkestru koji je još u 19. stoljeću, unatoč negodovanju čak i Giuseppea Verdija, počeo njegovati ne samo operni nego i simfonijski repertoar, isprva u nešto manjoj mjeri, no danas redovito održava i koncerte. Pred nama je program koji čine dva velikana glazbe 19. stoljeća, Felix Mendelssohn Bartholdy i Antonin Dvořák, sa svojim uvijek radoslušanim remek dijelima u e-molu, violinskim koncertom, odnosno 9. simfonijom iz Novoga svijeta. No prije nego što orkestar glazbom otputuje preko Atlantika, u suprotnom smjeru stigao je solist koji će izvesti Mendelssohnov čuveni koncert, a on je Joshua Bell. Mendelssohn je svoj koncert zamislio u 3 stavka koji se izvode attacca, a nose oznake Allegro molto appassionato, andante i Allegro non troppo, Allegro molto vivace. Unatoč klasičnom rasporedu stavaka i vrlo tradicionalnim formama, ono što ga izdvaja među koncertima toga doba jest otvaranje u kojem odmah na početku sudjeluje solist svirajući melodioznu prvu temu, a izvedba stavaka bez stanke među njima stvara dojam prokomponiranosti.

Joshua Bell svirao je violinski koncert u E-molu opus 64 Felixa Mendelsona Bartodija uz filharmoniju Milanske skale kojom ravna Lahav Shani. Standardni koncert violinističkog repertoara uvijek oduševi publiku, a pljesku posjetitelja Milanske skale na koncertu održanom 14. travnja prošle godine, koji upravo slušamo, Joshua Bell uzvratio je dodatkom, nokturnom u Esturu, opus 9 broj 2 Mendelsonova suvremenika Frederika Chopina.

Istina jest da je riječ o klavirskoj skladbi, no za šarmantan aranžman zaslužni su Ben Wallace i violinist Joshua Bell, koji je i svirao nokturno u Esturu opus 9 broj 2 Frederika Chopina uz filharmoniju Milanske skale pod ravnanjem Laha Vašanija, i to kao dodatak nakon izvedbe Mendelsonova violinskog koncerta u E-molu. Američki violinist sada će napustiti pozornicu, ali od Amerike se nećemo previše udaljiti u sljedeće također vrlo omiljeno repertoarno orkestralno djelo. Autor je Antonin Dvoržak, a čućemo njegovu devetu simfoniju u E-molu opus 95 iz Novoga svijeta. Nastala je kao rezultat ideje mecene Jeanette M. Thurb, koja je željela da baš Dvoržak sudjeluje u stvaranju američkog glazbenog identiteta. On ga je tražio kao i češki kod kuće, u ovome slučaju tragao je za pjevanjem afroamerikanaca i glazbom američkih indijanaca i sve to donio je u simfoniji koju ćemo čuti. Oblikovana je vrlo klasično, ali s cikličkim i vrlo prepoznatljivim tematskim materijalom koji susrećemo kroz sva četiri stavka oznaka Allegro molto, Largo, Molto vivace i Allegro con fuoco.

Reminiscencije na temu iz prvoga stavka ovaj put u veličanstvenom ruhu limenih puhača uz podužu kadencu na kraju uvijek ostavljaju bez daha. Bila je to deveta simfonija u e-molu, opus 95, iz Novoga svijeta koju je 1893. u Carnegie Hallu s Njujorškom filharmonijom predstavio Antonin Dvořák. Izvedba koju smo čuli zabilježena je nešto kasnije, 14. ožujka prošle 2025. godine u Milanskoj Skali. Svirala ju je filharmonija Milanske Skale pod ravnanjem Laha Vašanija. Koncert je zabilježio Rai, a čuli smo ga zahvaljujući razmjeni Euroradija. Time smo došli do kraja prvoga dijela današnje subotnje matineje. Ostanite i dalje uz nas.

Uobičajeni broj svirača u komornim sastavima je od 2 do 9, dakle od dueta ako su u pitanju pjevači, odnosno dua ako govorimo o instrumentalistima, pa sve do noneta. Ansamble s 10 i više svirača nazvali bismo najčešće komornim orkestrima. No 10 svirača može tvoriti i decet. Takvih dijela nema mnogo, ali ipak postoje. Decet u D-duru napisao je 1909. francuski skladatelj Théodore Dubois, namijenivši ga dvama kvintetima, puhačkom i gudačkom.

Decetu Deduru za puhače i gudače dijelo je francuskoga skladatelja Teodora Dubois, koje su izveli članice i članovi orkestra Les Siecles pod ravnanjem François Xavier Rota. Među rijetkim skladateljicama, gitaristicama 20. stoljeća posebno mjesto zauzima argentinska majstorica toga instrumenta Maria Luisa Anido, rođena 1907. a preminula 1996. Osim što je bila briljantna gitaristica, čiju su tehniku hvalili suvremenici poput Joaquina Rodriga, skladala je nerijetko inspirirana argentinskom tradicijskom glazbom. Gitaristica Cinzia Milani u nastavku će izvesti njezina tri nostalgična preludija. Napisala ih je dok je boravila u Europi. Prvi Lehanija nastaje 1962. a objavljen je 1971. u Buenos Airesu. Drugi i treći, Mar i Gris, objavljeni su u Španjolskoj 1977.

Nostalgične preludije argentinske gitaristice i skladateljice 20. stoljeća Marije Luise Anido svirala je gitaristica Cinzia Milani. Sasvim drugčija glazba očekuje nas u nastavku. Sačuvana je u čuvenoj Dubenovoj zbirci sveučilišta u Uppsali, koja sadrži niz dijela vezanih uz švedski kraljevski dvor 17. i ranog 18. stoljeća. Ondje se mogu pronaći dijela skladatelja poput Dieterika Buxtehudea. Njegov suvremenik David Pole bio je učenik Heinricha Schütza, koji je, poput brojnih kolega, djelovao na različitim dvorovima kao kapelmajster. Na njegov je stil značajno utjecao stil sviranja koji su u Njemačku donijeli talijanski violinisti poput Carla Farine, koji je djelovao u Dresdenu. No, nije bio imun ni na utjecaj francuske glazbe. Ostao je pobornikom snažne polifonije koju je primijenio i na instrumentalnu glazbu, što ćemo čuti u njegovoj kantati Herr, wenn ich nur dich habe za glas solo i pet viola s kontinuom. Tekst dolazi iz psalma 73. a u glazbi je retke 25. i 26. Koga ja imam u nebu osim tebe, kad sam s tobom ne veselim se zemlji. Malaksalo mi tijelo i srce, okrilje srca moga i baštino moja, o Bože, do vijeka. Mezzosopranistica je Lucille Richardot uz ansambl Correspondance kojim ravna Sébastien Dosset.

Herr, wenn ich nur dich habe, kantate njemačkog skladatelja 17. stoljeća Davida Polea za alt solo i pet viola s continuum. Solistica je bila Lucille Richardot uz ensemble Correspondance pod ravnanjem Sebastiana Dossea. Kantata je zabilježena u rukopisu iz Dubenove zbirke koja se čuva na sveučilištu u Uppsali. A Švedska nam je poveznica i za sljedeće dijelo na programu. Točnije, ansambl, simfonijski orkestar iz Göteborga. Njime će ravnati dirigentica i sopranistica Barbara Hennigan u izvedbi plesne simfonije Erona Copelanda. Na natjecanje tvrtke RCA Victor za nove kompozicije 1929. skladatelj je prijavio ulomke baleta koji je dovršio 4 godine ranije. Inspiriran je njemačkim ekspresionističkim filmom Nosferatu, a naslovljen je Grog. 3 stavka iz neizvedenog baleta nazvao je plesna simfonija, jasno dajući do znanja da je riječ o instrumentalnoj glazbi koja ima uporište u baletu. Stavci su ples adolescenata, ples djevojke koja se kreće kao u snu, te ples izrugivanja. Kradem iz najboljih izvora, uglavnom vlastitih, šalio se na vlastiti račun Aaron Copland.

Bila je to plesna simfonija koju je Aaron Copland složio za natjecanje tvrtke RCA Victor za nove kompozicije 1929. reciklirajući vlastitu glazbu iz neizvedenog baleta Grog. Svirao ju je simfonijski orkestar iz Göteborga kojim je ravnala Barbara Hannigan. Uz njih ćemo još malo ostati na samome kraju emisije, slušajući The Carousel Waltz sa samoga početka musicala Carousel Richarda Rodgersa i Oscara Hammersteina II.

The Carousel Waltz svojim zvukom neodoljivo priziva zlatno doba broadwayskog mjuzikla sredine prošloga stoljeća. Riječ je o početnoj glazbi mjuzikla Carousel Richarda Rodgersa i Oscara Hammersteina II. Čuli smo izvedbu simfonijskog orkestra iz Göteborga pod ravnanjem Barbara Hannigan. Uz njih smo polako došli do kraja današnjega izdanja subotnje matineje. U prvome dijelu emisije slušali smo koncert Filharmonije Milanske skale pod ravnanjem Laha Vašanija, uz koje je nastupio violinist Joshua Bell. Izveli su dijela Mendelsona i Dvoržaka. Emisiju cijelosti poslušajte u slušaonici na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr ili na multimedijskom servisu HRTi. Za tonsko oblikovanje zaslužan je Stjepan Bičanić. Glazbu je izabrao i kroz nju vas vodio autor Dario Poljak. Urednica je Ana Boban. Želimo vam ugodan ostatak vikenda i uspješan novi radni tjedan uz još malo glazbe zlatnoga doba mjuzikla, slušajući interludi iz mjuzikla My Fair Lady Frederika Lowa. Svira Symphony of London pod ravnanjem majstorskog interpreta takve glazbe Johna Wilsona. Do slušanja!

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Skitnje u zvuku.
2: To Sarajevo, vjerovatno ono i nije bilo tako idilično. Kako ga ti zamišljaš u svojoj 2006. a ja u svojoj 86.
1: Sanja Milovac.
3: U nekoliko navrata je mene zvalo da dođem, ali ne. Onak, neki dio mene nije jednostavno htio ići.
1: Ne plačeš ti za Titom.
2: Sanjao sam sinoć kako sam pronašao maternji jezik.
1: U nedjelju, u 8.30, na trećem programu Hrvatskoga radija.
0: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
4: Poslušajte radio igru. Anita Čeko. Justina je stisnula gas.
5: Halo.
6: Dobar dan. Ovdje je Justina Vila, animatorica s rođendana.
5: Ne razumi. Zašto vi mene tribate?
6: Udarila sam vaše dijete. Jeste tu?
5: Tu sam.
4: U ponedjeljak u 18 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.
0: U ponedjeljak poslušajte emisiju Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskoga radija. Simfoniju Doba tjeskobe Lenarda Bernsteina, Simfoniju Da Requiem Benjamina Britna i patetičnu simfoniju Petra Iljića Čajkovskog izvodi Londonski simfonijski orkestar. Izvedbom dirigira Sir Antonio Papano. Ponedjeljak u 20 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Irena Matijašević. Budućnost poznaje samo krilate. Prvi dio.
2: Tuga je neka vrsta ozbiljnosti, emotivne ozbiljnosti. Smijeh je emotivna hladnoća, ali mentalna ozbiljnost. Mentalno inspektiranje. Mentalno bojanje u zeleno. Naša boja zelena. Pogodio si. Nemamo izbora. Zeleno i modro. Samo one. Jedna je srce, druga je duh. Ili ne znam. Čudno je boje imenovati u riječi. Verbalizirati dugu.
3: Dosta je bilo tih prokletih znakova iz visina, tih pjesama i napjeva. Dosta je bilo laži. Sad je pitanje upućeno mjestu, a ne vremenu. Pitanje koje postavljam. Gdje je ulica ta i ta? Kako doći do nje? Kako se ne izgubiti? Kako se u svim ovim rečenicama izgubila sluz, slina, sve vezivno i sve tekuće koje spaja i lijepi. Sve što je isprva mekano kao cement, ali poslije očvrsne i postane zaista osnova gradnje. Taj cement, taj kameni puder koji se smrvi do najtanje čestice, si imao ti.
4: Biće tu i vode, negdje, u kupaoni, barem velika kada. A kupaona će biti plava, azurno plava i siva, oponašat će more. Zatvarat ću se u kupaonu kad ne bude svjetla. A imat ću svjetlosnu lampu da me zimi ne uhvati pad raspoloženja. Ti ćeš znati da te nekad ne volim. A značiš i da si moj stabilizator, da bih bez tebe umrla. Baš kao što si danas rekao. A nemoj doći onda kad se to dogodi, dođi prije, da me ne ljubiš mrtvu. Dok sam još sasvim živa, dok nisam postala propuh,

0: Kad se počne zbivati opet, ili zauvijek, pojma nemam, prestaću pisati. Zašto? Pa neću imati zbog čega. Neću imati taj odmak od osjećaja, tu preradu. Neću imati to stalno izbacivanje. Ostajat će u meni. Izmjene će biti tjelesne, sad su suptilne, iako će biti riječ o istom, o energiji. Sublimacija mora završiti. Pismo se pretvara u lišće. Celuloza postaje opet stablo.
1: To je poanta. Koja glupa riječ. To je priča, bolje reći, koju priča ljeto. Priča je i boja. Pričaju i bebe, dvije, koje se smiju. Jedna grize stalno, a druga se na to potpuno ushićeno i naivno smije i čudi. Ali sviđaju se. Bolje vidim u slikama. Bolje nego u ičemu drugome. Čak bolje nego u glazbi. Znači li to da sam počela sanjariti?
2: Kakav je kolovoz? Nikakav. Osjećaj da je dobar, da je pun i da mu ne treba ništa. Posve čudan. Hladan kao sunce koje je hladnije od mjeseca. Sunce utopli, mjesec poznaje emocije. Sunce samo snagu, rasti i slično. Ne trebam pisati. Ali pišem. Jer drugi ljudi ne pišu. Spavaju, gledaju serije, izlaze van. A ja to ne želim. Kaži mi, koliko je zvjezdanih osobina u zvijezdama? Koliko je magije u pokretu koji se pričinja kao glup, ali zapravo je pametan? Pokret je pametniji od riječi. Pokret. Samo pokret oka. Ili namještanje ruke dok prilazi nozi. Ispravljaju. Ili pokret oka kruži prostorom. Mehanika. Samo na izgled. Jer svako kretanje je proračunato. Račun je kod nekoga. Gdje je račun pisanja? Osim ako nije račun onome kojemu se obraćamo. Račun i rezon, svejedno je. Nema ga. Pisanje je zaraženo česticama prašine.

0: Pisanje nosi goleme nanose snijega, pokreti ih čiste, lopate i metle. Pisanje iznosi prljavštinu na površinu, a pokreti ih brišu, pritisci na tipke. Hoću li sve ovo uništiti, sve što sam pisala? Ne znam. Sad bih da nestane rukopis jer je mrtav. Više nema života u pisanju, život je stvaran, ovdje i samo ovdje, u pokretima. U prostoru u kojem živim ima puno bijele, sa zelenom i crnom u naznakama. E to su moji odabiri, ono što trebam. Trag staklenih zelenih ploha kao vode i jezera ili rijeke, voda. A uvijek ona, uvijek vraćanje istom. Njezina tajna vrludanja, njezino traženje zemlje, njezin oblik koji je stajaći, sjedeći, uzemljen kao more ili jezera. I njezin oblik koji dolazi od ozgo, kao snijeg ili kiša, a uvijek u metamorfozi, kao snijeg. Od hladne vode do ugrijane vode, brzina kojom se grije i kojom se hladi nije velika, ali tiha voda, Bregeroni, tiha voda, zaista. Ali može srušiti bregove. E to sam ti htjela reći. Voda može sve, rekla mi je ona jednom prigodom. To joj je rekao vodoinstalater. Voda uvijek nađe put. Ona, ne ja, a je ona kad nešto želi dolazi do toga. Zemlja ne, zemlja je pasivna. Zemlja se samo trese, podrhtava i ruši kad poludi, kad joj je dosta svega. Jesi li ti takav? Imaš zemljotrese, kao ja poplave. Imaš earth shaking business. Jutro je. Idem na posao.
1: Nastavlja se.
0: Nastavlja se.
2: Nastavlja se.
1: Nastavlja se.
3: Nastavlja se.
0: Nastavlja se.
4: Irena Matijašević. Budućnost poznaje samo krilate. Prvi dio. Glumile su Nerma Kreso Kavain, Vanda Winter, Marija Kolb i Irena Tereza Prpić. Glazbena urednica Franka Meštrović. Tonmajstor Tomislav Šamec. Redateljica Stefani Jamnicki. Urednica Katja Šimunić. Hrvatska radio televizija, dramski program Hrvatskog radija, 2020. godine.
5: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
4: Na kraju tjedna.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u emisiju Na kraju tjedna. Naš gost je novi predsjednik Društva hrvatskih književnika Dino Milinović, ugledni povjesničar umjetnosti, književnik. I prošlo je 11 mjeseci od kako smo razgovarali uz izložbu U početku bijaše kraljevstvo, a evo nas početkom listopada uz dobrodošlicu. Što su vam glavne zadaće nakon prvih 100 dana i u budućem mandatu na čelu DHK?
1: Dobro jutro Tomislave, dobro jutro slušateljima. Hvala na pozivu još jednom. Kao što si rekao, evo, prije 11 mjeseci smo razgovarali o jednoj drugoj temi koja se međutim i dalje provlači dakako ovim svim našim razmišljanjima. Ali sad se moramo fokusirati na Društvo hrvatskih književnika. Kažeš 100 dana. Izbor je bio krajem lipnja, imali smo dva ljetna mjeseca u kojima se dakako ovoga nije moglo puno napraviti. Bilo je lijepih manifestacija od one u Vrgorcu posvećene Tinu Ujeviću i novoj hrvatskoj poeziji, do one u Posušju, pa onda u Podstrani, pa bilo je toga. I srećom ovoga takvih manifestacija, mislim, koje okupljaju književnike, pjesnike, eseiste, ovoga ima dosta, i što se tiče samoga Društva hrvatskih književnika i dakako onda i mojih obaveza kao predsjednika, ima puno lijepih događanja na kojima bi čovjek htio biti, ne stigne na sva. Međutim, isto je tako činjenica ovoga, dakle, da u ovih stotinjak dana od moga izbora ovoga zapravo ne možeš napraviti puno, osim upoznati se, mislim, sa načinom na koji društvo funkcionira. Dakako da to najmanje zanima, pretpostavljam, mnogo slušatelje, i da bi svi htjeli ovoga čuti, mislim, nešto o tome kako vidim i gdje, kako vidim, dakle, današnju hrvatsku književnu scenu, i odnosno gdje bi se na toj književnoj sceni trebalo smjestiti i što bi trebalo raditi Društvo hrvatskih književnika. To nije lako, to je društvo koje se sastoji od više od 500-tinjak članova. Ono postoji 130 godina, ta dugotrajnost i ta tradicija obvezuje, dakako, i kad predstavlja određeni teret. Želiš živjeti na razini onoga, mislim, što je to društvo bilo u prošlosti. Od prije 20 godina to nije jedino društvo koje okuplja pisa u Hrvatskoj, to svi znamo. Došlo je do jedne podjele koja, ja mislim, bila splet nesretnih okolnosti više nego što bi to zapravo doista zahtijevala situacija u Hrvatskoj. Međutim, tako je kako je. Moramo se pomiriti s činjenicom da imamo dva konkurentska društva, a možda je to čak na neki način i dobro, jer onda jedno društvo tjera ono drugo ovoga da bude jednako aktivno, odnosno da se pojavljuje, mislim, stalno u kulturnom i javnom životu.
0: Razlagat ćemo svaku temu po temu. Mm-hmm. Možda, evo, za početak ti neki okidači, westernski, da kažem, koji su vam bili da se prijavite na mjesto starijega, evo, 126-godišnjega hrvatskog književnog društva, bez i sa genitiva u njemu kroz povijest, evo, motivi koji su vas doveli do kandidature.
1: Da. Pa recimo, prvo da, kad sam napisao, ne znam, kad sam iza sebe imao 4 romana, onda sam rekao, dobro, sad je vrijeme, ovoga, recimo, da se čovjek angažira u jednom strukovnom društvu. I pritom nisam imao dvojbe, ovoga, dakle, htio sam biti član onoga društva, mislim, koji iza sebe ima tu lijepu slavnu povijest. To je bilo prije 10 godina. Dakle, ne mogu reći, mislim, da sam dugotrajni član društva. Međutim, kako sam ja u međuvremenu imao i dosta drugih iskustava, od, dakle, rada u državnoj upravi 90. godina, od rada na fakultetu gdje sam prije godinu dana umirovljen, jel, na odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta, od iskustva vođenja Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske, recimo, mislim da su neki članovi, na kraju se pokazalo i mnogi članovi, u meni vidjeli nekoga ko bi mogao u ovom trenutku osigurati određeni mir unutar društva, i to sam rekao i kad sam bio izabran, ovoga, da će moja glavna nastojanja ići u smjeru da ne bude podjela unutar društva, dodatnih podjela. Dakle, ne samo da imamo dva društva, mislim unutar, ja mislim i jednog i drugog društva uvijek dolazi do nekih dodatnih podjela. Ne mogu govoriti o društvu pisaca dakako, ali htio bih izbjeći, mislim da u društvu hrvatskih književnika imamo nove podjele koje sada više i nisu samo pitanja, mislim, nekakve ideologije. To je sad već i generacijsko pitanje. I mislim da ako sam izabran i kada sam prihvatio uopće biti kandidat, da sam onda vidio svoju ulogu kao nekoga ko mora osigurati most prema novoj generaciji. Ono što je također utjecalo na moj izbor, odnosno na moje prihvaćanje te kandidature, je bila činjenica da imamo izuzetno sposobnog tajnika društva, a budući da sam ja 90. godina, 8 godina bio tajnik Hrvatske komisije za suradnju s UNESCO-om, onda znam što je uloga tajnika i znam koliko je on važan. Trenutno imamo za tajnika mladoga kolegu Matiju Štahana, koji je, ja mislim, svima poznat, koji je izvanredan intelektualac i jednako tako predan svome radu kao tajnik. I mislim da je i on pridonio tome da se u zadnje vrijeme javljaju mladi ljudi, mladi književnici, koji bi htjeli biti članovi društva. I onda se uvijek sjetim kako ja dugo vremena nisam razmišljao o toj opciji. Ponavljam, tek kad sam objavio nekakvih 4-5 romana, sam pristupio društvu. Ali mislim, i drago mi je da je to tako, drago mi je da da mlada generacija, odnosno dijelom, dakako, ljudi i mlade generacije vide sebe u takvome društvu, vide potrebu za takvim društvom i za svojim aktivnim djelovanjem unutar takvog društva, jer mislim da živimo u trenutku kada treba učiniti sve da spasimo institucije, ne samo u kulturi, ali sad razgovaramo prije svega o kulturi, od polakog propadanja, od jedne inercije koja vodi prema neaktivnosti, koja vodi onda neminovno do gašenja takvih institucija. Prema tome, ponavljam i tu ću kao zapravo podvući crtu, mislim da je u ovom trenutku zadaća svih nas osigurati da jedan most prema novoj generaciji, i zato bih volio vidjeti, i drago mi je da sam vidio već na izbornoj skupštini jedan veći broj mladih ljudi koji su pristupili društvu u zadnje vrijeme, i nadam se da će takvi biti u nadolazećim godinama sve više.
0: Jedna od tradicija društva su i zagrebački književni razgovori. Približavamo se njihovom 47. izdanju. Od 7. do 9. listopada u Multimedijskom centru Doživio Europu u Bakačevoj 3. Zanimljiva tema je odnos umjetne inteligencije i autora, odnosno smrt autora s upitnikom ili bez njega je tema. Dijelom i na tragu knjige, nagrađivane knjige tajnika DKK Matije Štahana. Možda kratki uvod u razgovore.
1: Pa recimo da su zagrebački književni razgovori jedan od onih glavnih izloga Društva hrvatskih književnika, jer traju već više od 40 godina i svake godine okupljaju cijeli niz istaknutih pisaca, intelektualaca iz Hrvatske i Europe. Katkad su to zvučnija imena, katkad manje zvučna, ali mislim da su to uvijek kvalitetni razgovori koji na kraju dožive i publikaciju u jednom od brojeva časopisa Republika, koji je časopis Društva hrvatskih književnika. Ove godine je tema koju je izabralo povjerenstvo. Društvo hrvatskih književnika ima cijeli niz povjerenstava, dakle, koje razmišljaju i donose nekakve preporuke koje onda prihvaća upravni odbor. A preporuka ovoga povjerenstva, ideja je bila da se pozabavimo umjetnom inteligencijom. I moram reći, mislim da smo o tome razmišljali, o tome odlučivali još prije godinu, dvije. Da pače, mislim, Društvo hrvatskih književnika čak je jednu deklaraciju prije godinu dana izdalo u tom smjeru. Dakle, čak i prije nego što se u medijima umjetna inteligencija, a sve se to dogodilo proteklih 6 mjeseci, mislim, pojavila u toj mjeri da se sad već razmišlja o tome, mislim, je li nam umjetna inteligencija neprijatelj ili prijatelj, može li uništiti svijet. Dakle, u posljednjih 6 mjeseci ta tema je počela dominirati ne samo našim, već globalnim medijima. I nekako kao da smo naslutili ovoga, dakle, taj fenomen. I drago mi je, dakle, da ćemo raspravljati od 7. do 9. listopada upravo na tu temu. Ja moram priznati da mislim da je ona kao tema pomalo i pretjerano prisutna u medijima, ili barem ona neka pitanja koja to dovode već u sferu, mislim, scenarija poput onog iz filmova Terminator i tako dalje, ali dobro je da se o tome govori. I ono što mi je posebno drago ove godine, zbog obnove zgrade na Trgu bana Jelačića 7, gdje je društvo prisutno od 1947. godine, po prvi put, ja mislim, gostujemo u drugoj instituciji, a to će ovaj put biti Kuća doživi Europu u Bakrićevoj ulici, gdje će se odvijati ovaj program tijekom 3 dana, od 7. do 9. listopada. Drago mi je zato što je to kuća koja informira ljude o Europskom parlamentu i radu Europskog parlamenta, a upravo je Europski parlament proteklih mjeseci donio nekoliko zakona ili prijedloga zakona koji idu u smjeru kontrole nečega što se činilo kao da je jednostavno kao da smo ispustili uzde iz ruku što se tiče razvoja umjetne inteligencije. Dakle, taj spoj jedne legislative i razmišljanja o tome što znači umjetna inteligencija i sudar s umjetnom inteligencijom. Je li to smrt autora? Je li to posljednično onda dakako i smrt individualca, humanista? To je, čini mi se, ono veliko pitanje koje se danas postavlja. Ja ga ne bih gledao, mislim, iz negativne perspektive, i siguran sam da ćemo tamo čuti, mislim, i pozitivna iskustva s umjetnom inteligencijom, kao i ove nekakve distopijske scenarije o kojima čitamo u medijima.
0: Da, je zasebno pitanje, baš odnos s umjetnošću. Posebna je priča dobrodošlost umjetne inteligencije na nekim područjima. Evo, nedavno je Sting rekao da umjetna inteligencija nikad neće imati slomljeno srce, da neće moći napisati iz te perspektive. Naš gost je predsjednik Društva hrvatskih književnika Dino Milinović. U svojemu nastupnom govoru i medijskim istupima pričate pomirljivo, no činjenica je da književne nagrade u hrvatskom društvu, pa i one u organizaciji DHK, uglavnom osvajaju članovi Hrvatskog društva pisaca. Pa me u tom svjetlu, a znam da ste odgovarali i za Vijenac i na drugim mjestima, zanima ovaj preventivni napad Jurice Pavičića na vas, što mi je zvučalo kao svojevrsno osiguranje, ali dobro sam zbrajao u 5 velikih književnih nagrada, u posljednjih 6 godina 24 nagrade su otišle u ruke Hrvatskog društva pisaca, 3 u ruke Društva hrvatskih književnika i 3, recimo, neutralno, odnosno ili članstvo u oba društva ili bez članstva. Jedan vaš, evo, pogled na taj nesrazmjer.
1: Da. Recimo da tragom onoga što je u jednom trenutku dotični kolega napisao meni, da ću ja sada pokušati biti malo plav, a malo žut. Pa ću onda kao plav i pomirljiv reći da je to vjerojatno djelomice odraz određene kvalitete koja je prisutna u Hrvatskom društvu pisaca. Ja bih to objasnio činjenicom ovoga da je u trenutku rascjepa, koji je bio pomalo instrumentaliziran, čini mi se, i politički i ideološki, jedna mlađa generacija pisaca u novome društvu vidjela jedno prirodno tlo, jedan humus, mislim, na kojem mogu dalje postojati, dok se Društvo hrvatskih književnika percipiralo kao staro, tradicionalno i katkad i ideološki neprihvatljivo. Prema tome, jedna generacija je bila pod

0: kad promatramo medijski prostor, onda vidimo jedan veliki naglasak na jedan određeni krug pisaca, na jednu određenu estetiku, a tu se vrlo često, nažalost, provlači nešto što ja percipiram kao jednu vrstu aktivizma koji ima svoju ideološku podlogu. Ta estetika plus ta jedna ideološka podloga i jedno određeno siromaštvo duha, nazvao bih to, u načinu procjenjivanja književnosti. To je ono kad kažemo da nam nedostaju pravi književni kritičari. Ima ih dakako, mislim, ali kad pogledate medije, kad čitate ove nekakve vodeće medije ili gledate vodeće medije, onda imate dojam ovoga da se sve svodi na jednu određenu estetiku. A ponavljam, vrlo često ni na određenu poruku, mislim, koja stiže kroz tu estetiku, mislim, i u kojoj ne prepoznajemo neke vrijednosti, mislim, za koje ja osobno mislim, a vjerujem da i mnogi dijeli to mišljenje, da su na neki način svojstvene onome korpusu iz kojeg smo iznikli i kojega predstavljamo. Ja mislim da Društvo hrvatskih književnika predstavlja ne samo pojedinog člana, dakako da je ta pojedinačna kreativnost, to je onaj autor u konačnici o kojem smo govorili, da je to neophodno, da je to neminovno. Ali s druge strane, Društvo hrvatskih književnika je svjesno i onih 130 godina tradicije i one tradicije, stoljetne tradicije ili tisućljetne tradicije, dakle hrvatskoga pisma, hrvatske književnosti, onih začinjavaca o kojima govori Marulić, Marulića kao oca hrvatske književnosti, svjesno je povijesti hrvatskoga jezika, kojega neki uporno dovode u pitanje, čiji identitet neki uporno dovode u pitanje. I sve to mislim da je, i vraćam se natrag na ono što sam rekao na početku, jedna velika odgovornost, ali i veliki teret. Prema tome, nije lako skrbiti, brinuti se i promovirati nešto što traje tako dugo, mislim, i nešto što u tom trajanju proizvelo toliko različitih nekakvih dimenzija, od estetskih pa do jezičnih, mislim, čak i ideoloških. Dakle, mislim i vidim Društvo hrvatskih književnika kao čuvara tih tradicija i kao ujedno na neki način nekoga ko potiče, mislim, suvremenu kreativnu scenu. Ja mislim da smo u tom pogledu mi znatno prisutni sa tim zadatkom na našoj agendi, nego što je to primjerice ovo drugo društvo. Zašto? Da.
1: Ma, samo sam se htio nadovezati i pitati glede vidljivosti. Postoji li želja za još vidljivim društvom? S jedne strane, ne mislim samo na medijske istupe, već na utjecajnost, primjerice, poput Matice Hrvatske. Čini mi se da se sve svede na pojedinačne napore autora mimo nagrada društva koje, rekli smo, idu uglavnom u ruke članova drugog društva, zagrebačkih književnih razgovora i događaja koja prođu bez zapaženog odjeka. Dakle, imamo utjecajnost, želju za utjecajnošću, a opet i pitanje: smatrate li da se društvo treba oglašavati češće? Ne znači dnevno politički, nego češće.
0: Pa, dobro, ja još dugujem, i dopusti Tomislave, još dugujem drugi dio odgovora na ovo tvoje prethodno pitanje, dakle dodjela nagrada. Ajde, ne biti malo žut, pa reći da se ni meni ne sviđa kada jedan izbor ide tako često u jednome smjeru. I otkako pratim više, mislim, ova događanja, dakle, kao član Društva hrvatskih književnika i sada kao predsjednik, vidim neke neravnoteže koje ne bih volio vidjeti. Vidim da se neke autore previđa, dobrim dijelom zato što nisu medijski prisutni. A medijska prisutnost, kao što sam malo prije rekao, mislim, garantira onu vidljivost i na neki način garantira nevidljivost drugih. Čitati jednog anonimnog autora i čitati jednog poznatog autora, ja mislim, ovoga a priori dovodi čitatelja u jednu poziciju, mislim, da jednoga promatra, mislim, kao dokazanoga, a drugoga kao nedokazanoga. Prema tome, sada vidimo, mislim, koliko je neravnoteža u zastupljenosti, na primjer, mislim, naših članova, među kojima sasvim sigurno ima izvanrednih pisaca, koliko je ta nezastupljenost zapravo posljedica jedne određene medijske politike na koju mi

0: društvu imamo puno prigovora. Recimo, prate se, mislim, i dobro je da se prate, da se razumijemo, mislim, nemam apsolutno ništa protiv toga. Na televiziji se prate i Festival svjetske književnosti, i Festival knjige u Puli, i Pričeginu u Splitu i tako dalje, i to se prati na dnevnoj osnovi. A Zagrebački književni razgovori, Društvo hrvatskih književnika, koji svake godine, više od 40 godina, okupljaju niz, dakle, vrlo, mislim, kvalitetnih, mislim, i eminentnih ljudi, mislim, ljudi koji imaju nešto za reći u pojedinim temama, intelektualaca i pisaca, vidimo jedan, neću reći da interes ne postoji, ali ne vidimo da su mediji zainteresirani za to kao za ove druge manifestacije. E sad, možemo govoriti da kako o marketingu. Možemo reći da možda mi plaćamo, mislim, manje ovoga neku marketinšku ekipu koja će nas promovirati. Možemo reći ovoga da nemamo
1: javnošću,
0: možemo reći da nemamo nekakve ovoga posebno razvijen osjećaj, mislim da moramo raditi na onome što si rekao, mislim koliko moramo biti prisutni u društvu. Ja mislim da su dugo vremena ljudi okupljeni u Društvu hrvatskih književnika mislili da je sama činjenica da to društvo postoji, da nosi to ime i da su oni članovi toga društva, garantira jednu vrstu elitne pozicije u društvu koju nitko neće dovoditi u pitanje. Mi vidimo da to više nije slučaj. Mi vidimo dakle da se moraš boriti, mislim, za sve, pa kako god to vrijedno bilo i kako god ti mislio ovoga da je to jednostavno neophodno. Društvo prolazi kraj nas, govorimo o društvu u cjelini, prolazi kraj nas, mi moramo naći načina da mu postanemo vidljivi. Ali to je teško bez jedne samo nepristrane. Ja mislim da je dovoljno reći, tražimo jednu nepristranu, mislim, jedan interes koji bi bio jednako usmjeren na književnika, mislim, kada su kvalitetni, govorim, bez obzira koje provenijencije oni bili i bez obzira, mislim, što oni zastupali. Ali na taj način se stvara jedna klima, mislim, koja onda u društvu stvara isto tako i jednu opću, mislim, zapravo neravnotežu i jednu netrpeljivost koja onda onemogućava i dijalog među pojedincima. I onda se sve svodi na nekakve natpise u novinama na koje bi, ne znam, ja sad trebao odgovoriti ili neko drugi treba odgovoriti istom mjerom, a onda zapravo samo dodatno zabijamo čavao u lijes, mislim, tog ovoga nekakvog društvenog, te društvene komunikacije koja bi na razini, dakle, društva književnika, odnosno, dakle, svih koji se bave, koji su aktivni u kulturi, trebali biti uvijek otvoreni nekakvom dijalogu, pa makar taj dijalog bio polemičan. Ja govorim iz perspektive iskustva, recimo, sa prošlogodišnjom izložbom. Ne znam da li smo ovoga prije godinu dana o tome govorili, ali tamo se isto vidjelo u kojoj mjeri je naše društvo ili mediji, u kojoj mjeri su nespremni zapravo za jednu polemiku. Dijalog.
1: I polemika često može dovesti do ovoga zakucavanja čavla u lijes, ali je potrebna i često je, evo, i Matija Štahan spominje kao nužnu, kao vrijednu kategoriju uopće svega.
0: Tomislav, ako mi sjednemo za stol, nas 5-6, koliko god različite poglede na svijet imali, to je otprilike, ajde, mislim, to što možemo vidjeti donekle i u petom danu. Ako sjednemo za stol i ako počnemo razgovarati, mislim, nakon sat vremena će se civilizirani ljudi ipak složiti oko nekih stvari. Ja sam samo na jednom podcastu imao priliku, recimo što se tiče ove izložbe, razgovarati, mislim, sa nekim kolegama, povizničarima, gdje smo imali različita polazna ovoga nekakva stajališta, a onda smo na kraju zaključili, i to je bilo jedino potrebno, da je dobro da je izložba organizirana i da bi je svi trebali vidjeti. Pa onda nek zaključuju sami. Dakle, hoću reći ovoga, takva vrsta razgovora, takva vrsta dijaloga koji može biti polemičan, a ne pojedinačni napadi ljudi koji u medijima imaju zagarantirana mjesta. A ovi koji onda bivaju napadani zapravo tek tu i tamo imaju priliku odgovoriti, mislim, ili ovoga,
1: svakako
0: riječi
1: od političara.
0: Svoje
1: imaju prilike odgovoriti. Predahnut ćemo uz Razgovor s morem, pa se vratiti razgovoru s predsjednikom Društva hrvatskih književnika Dinom Milinovićem.

0: Nastavljamo razgovor s predsjednikom Društva hrvatskih književnika Dinom Milinovićem. Svjesni smo, to je nešto i o čemu ne treba polemizirati. Od književnosti se u Hrvatskoj ne može, gotovo ne može živjeti. Ima li mogućnosti pomaganja književnicima koji su socijalni slučajevi? Evo, bivši predsjednik Krilić je predlagao, iako nije ostvareno, socijalnu blagajnu. Znam da je nekad potrebna samo mala gesta, čin pažnje, primjerice čestitka rođendana, pomoć u kriznim trenucima. Je li utopija svakoga člana društva hrvatskih književnika vjerovati da mu društvo može više pomoći? Jasno, i uz pretpostavku kennedijevsku da i on treba nešto dati društvu.
1: Drago mi je da si Kennedy ja spomenuo, jer mi u zadnje vrijeme Kennedy stalno, odnosno ta njegova rečenica mi stalno pada na pamet. Naime, institucije su kod nas, čini mi se, ove tradicionalne institucije u takvom položaju da bi zapravo morao apelirati na svakog člana društva da učini što može za društvo. A u onome trenutku kada društvo opet bude dovoljno jako i bude imalo onaj položaj u društvu kako je nekoć imalo, onda će društvo moći napraviti za svakoga člana ono što si rekao. Mislim da smo u trenutku sada u jednoj situaciji ovoga gdje zapravo samo društvo visi na koncu. Zbog različitih događaja od pretvorbi nadalje, ovoga pitanje opstanka društva u prostorijama na Trgu bana Jelačića i zadržavanje te 130-godišnje tradicije je u pitanju. I kad znamo za to, tu su sudske parnice, mislim, tu je zapravo biti ili ne biti društva. I svi prostorija. Može biti svjesni. Prostorija, tako je, da. Ali i tereta, mislim, ovoga financijski koji se vuku ovoga već 20-ak godina ovoga kroz nekoliko mandata različitih predsjednika i koji sada dolaze na naplatu. Prema tome, ovoga, ja moram reći kao odgovor na tvoje pitanje, mislim da u idućih pola godine zapravo ćemo znati na čemu smo. Ja? A to na čemu smo može biti, mislim, od jednog uzdaha olakšanja pa sve do definitivnog zaključavanja vrata na Trgu bana Jelačića. I stoga kada me pitaš, mislim, za ovaj odnos, moram reći, mislim, da u ovih 100 dana, kako si ti rekao, dakle od izbora, moram konstatirati da je posla oko Društva hrvatskih književnika preko glave. Osim glavnog tajnika Matije Štahana i administrativne tajnice i njezine pomoćnice, asistentice, mi se ne možemo osloniti na nekakvo veći ured. Tu da kako da pojedini članovi društva preuzimaju na sebe veće uloge i više obaveza, međutim je činjenica ovoga da ima posla preko glave i da ono što bismo htjeli sve napraviti, barem u ovom trenutku, sigurno nećemo stići. Ovo što ti spominješ je da kako je jedan simboličan također čin, za nešto više od toga, i za to bi uvijek trebalo imati vremena. Ali ono nešto više od toga, dakle stvoriti jednu klimu u kojoj će ljudi imati povjerenja da društvo može učiniti nešto i u onim baš drastičnim slučajevima kada je netko od članova ili članica u problemu financijskome ili mislim u starije dobi, to ovoga moramo nažalost ostaviti za onaj trenutak kad ćemo moći reći da su ova iskušenja iza nas.
0: Ma razumijem, glede prostorija, opet i koronske i potresne godine su pokazale da su mnoge institucije jako prisiljene djelovati na drugim adresama, zadržale opstojnost, tako da mi je teško zamisliti samu upitnost Društva hrvatskih književnika, ali jasno da je ovaj i vuče se godinama problem sa prostorijama.
1: Pa to je ono što ponavljam i opet se vraćam natrag na onaj, osjećaj da je društvo na neki način nedodirljivo, da mora opstati i da će opstati zato jer ima 130 godina iza sebe. Nažalost, ovoga situacija u društvu od svih promjena koje su nas zadesile poslije 90-ih godina, koji uključuju povrate, mislim, denacionalizacije i slično, društvo se našlo u središtu tih previranja i zato ovo što sam malo prije rekao, ovoga nije nikakvo pretjerivanje. Ja se nadam da do toga neće doći, ali moram reći ovoga jednostavno da sam zatekao ovoga društva u jednoj situaciji gdje se sada na naplatu dolaze ovoga stvari koje se 20 godina vuku po sudovima. I to nije pitanje krivice nekoga. To je jednostavno pitanje onih svih fenomena koji su nas zadesili u proteklih 30 godina, ja, i na koje je možda trebalo ranije reagirati, mislim možda je trebalo drugačije reagirati, ali sasvim sigurno da ta situacija nije nastala iz nekakve zle krvi, odnosno iz nesposobnosti. Možda jednostavno, kažem, trebalo ranije reagirati i to u dogovoru prvo sa gradom, odnosno onda sa državom, budući da je prostor koji mi koristimo na Trgu bana Jelačića, dakako, sada u vlasništvu Republike Hrvatske.
0: Neminovno je spomenuti pokojne članove društva i oduživati im se. Imali mehanizama, da tako kažem, za bonus uz obavijest o smrti i mogućeg govora na sprovodu. Mnogo je zaslužnika umrlo je u ovoj godini, od Tomislava Sabljaka do pjesnikinje o izgnanstvu Malkice Dugeč. Prestaje li smrću i skrb društva o svojim članovima? Može li se i tu, evo, pa i svojevrsni portal Skin Memoriam, imamo i Suvremenika kao drugi portal, Republiku, može li tu biti isto kao zadržana neka trajnija knjiga žalosti, da ju tako nazovem?
1: Da, to su sve stvari o kojima jedan predsjednik dakako mora razmišljati, o kojima upravni odbor, odnosno uprava ovoga društva mora razmišljati i razmišlja. O tome se stalno govori i dobre prakse su postojale. Ja se nadam, mislim da ne dolazimo u situaciju da smo mi ti koji će ih prekinuti, ali je činjenica da si koji put jednostavno preplavljen događajima koji onda ostavljaju malo vremena za razmišljanje o onim finim detaljima jednog humanog odnosa kakvog pojedini članovi, kakvi svi članovi zaslužuju. Spomenuo si par imena koje ljudima nisu dovoljno poznata, na primjer. I ono što bi društvo trebalo moći jest da barem pokušati osigurati da se to pamćenje bilježi i da bude kontinuirano. Imamo dakako i generacijski problem. U proteklom mandatu, u zadnje 3 godine, umrlo je gotovo 50 članova društva. U društvu je primljeno, dakako, mislim, i više ovoga, novih članova, međutim, ovaj podatak govori o tome koliko je društvo generacijski, na neki način, obilježeno. Prema tome, ta obaveza društva i to nastojanje društva da se svakom oda nekakva primjerena počast i ovo o čemu pričaš, je isto tako postalo jedno veliko opterećenje, da budem iskren. I isto tako da budem iskren, još nisam čak ni stigao razgovarati o tome, s obzirom da imamo, mislim, cijeli niz drugih stvari od formiranja povjerenstva, koje puti se čini da će 3 godine mandata, koliko je, na koliko sam izabran, proći u času, mislim, dok sve to zajedno se ne konstituira, mislim, i dok nešto od ovoga o čemu razgovaramo ne bude na kraju sprovedeno u djelo. Ali sve što si rekao je točno i sve što si spomenuo je već bila praksa Društva hrvatskih književnika. Da bi trebalo učiniti više, sasvim sigurno. Pa počnimo, mislim, samo od onih najpoznatijih preminulih članova, jel? Od onih najpoznatijih pisaca, mislim, recimo Tina Ujevića, 15. studenoga je komemoracija i to svake godine na Mirogoju, ali on zaslužuje daleko više, mislim, i od one večeri u Vrgorcu kad se dodjeljuje nagrada Tin Ujević, koja je na prekrasna večer. Ove godine sam imao, dakle, po prvi put kao predsjednik, imao priliku po prvi put kao predsjednik tamo biti prisutan i još jednom iskusiti koliko je ta Tinova poezija nešto svjetski veliko. I onda bi čovjek pomislio 15.11. ne smijemo se samo okupiti na grobu, kao što društvo često čini za one najpoznatije starije članove, već bismo morali puno više napraviti i to nešto što činimo bi onda trebalo biti puno prisutnije i u medijima i u životu ovoga društva, kako bi zapravo uloga društva bila ispunjena, a to je da cijelo hrvatsko društvo kao tako, no, bude svjesno, dakle, onih velikana, mislim, koji čine onu nisku bisera, mislim, koju predstavlja, mislim, svaka kultura.
0: A jes, Prohuja, Vrijeme i često se svede, palo mi je na pamet Antunovo i komemoracija i Matoševa rođenja i Matoševe smrti i izostanak onakvih govora kako su se znali čuti na tim mjestima, a opet, kako se isto često veli, ako niko ne zabilježi.
1: Tomislav, upravo se i mislim da smo došli u jednu situaciju gdje se dugo vremena su se takve stvari podrazumijevale. Ja? I kad govorimo, sve što si spomenuo u svezi pokojnih članova društva i obilježavanja toga, to se sve prakticiralo. U zadnje vrijeme ovoga, taj vrtlog u kojem živimo, svjetski vrtlog, od lokalnog potresa, pa onda korone, pa onda ratova, pretvorilo je ovaj svijet u kojem živimo u jedan vrtlog u kojem se dobre humanističke navike polako gube. Odnosno, jednostavno ne stigneš o njima razmišljati. I zato mislim, dakle, uloga toga društva, uloga svakog pojedinog člana društva i ja mislim, dakle, svih intelektualaca, književnika, pisaca, kulturnih radnika u ovome trenutku u Hrvatskoj i u cijelom svijetu, bilo kojem društvu pripadali, jest sačuvati, mislim, te neke humanističke osnove na kojima smo u konačnici, mislim, svi izrasli. Ova cijela Europa koje smo mi dio, i isto tako moram reći, mislim, više, mislim, sudjelovati u tom europskom načinu razmišljanja. Ja neću hvaliti Europu, mislim, zbog nečega, mislim, što nam nije dala, ali ta Europa je svuda oko nas, ta Europa to smo mi. Ta Europa to je, ne znam, 2000, mislim, antičke povijesti i otprilike toliko ovoga kršćanske povijesti na ovome tlu. Prema tome, ovoga, to je ono, mislim, što jednostavno moramo prepoznati kao dio našeg identiteta. Uloga društva je da promiče taj imperativ očuvanja jedne humanističke civilizacije. Pa i ovo pitanje zagrebačkih književnih razgovora, je li umjetna inteligencija smrt autora, to se isto tako zapravo svodi na one osnovne humanističke principe.
0: Jeste li svoje književno djelovanje, kao i mnogi prethodnici, stavili na čekanje? Vjerujem da vas i za Marulićeva sna, Orfelina i drugih dijela pojedine teme bude i iščekuju ispisivanje u kompjuteru ili na papiru.
1: Hvala na pitanju, ali je činjenica da kad preuzmeš ovakav jedan ipak administrativni i komunikativni zadatak, kao što je biti predsjednik društva, da onda sve o čemu si, sve što si planirao što se tiče nekakve vlastite književne produkcije pada u drugi plan. I mislim da za takvo što čovjek jednostavno nema dovoljno koncentracije, barem ja sam takav. Meni za stvaranje, za pisanje treba ono što su u antici zvali onaj ocium, ona dokolica, ona plodna dokolica, mislim, koja ti daje dovoljno prostora ovoga, da se smjestiš, mislim, u neki od svojih tih književnih, imaginarnih ovoga projekata. Dakle, teško ovoga vidim kako netko koji je izložen, pogotovo sada u ovoj situaciji koju sam nastojao objasniti u našem razgovoru, kako bih sada ovoga mogao imati ovoga takvu koncentraciju i mir za nekakva veća nova djela. Ima tu fragmenata ovoga koji se već dulje vremena pišu, pa se nadam da će nešto od tih fragmenata i vidjeti svjetlo dana. Međutim, za neke velike projekte, bojim se, sada nema vremena.
0: Sumirajuće, zvuči kao pitanje političaru, no kakvim biste voljeli ostaviti Društvo hrvatskih književnika na kraju svojega mandata, čime biste bili mirne savjesti, ako i ponovite neku tezu na kraju razgovora?
1: Pa volio bih kada bi sve ova sva pitanja koja si mi postavio danas, kada bi na sve to mogao reći, tu smo nešto napravili. Od prisutnosti u javnosti do odnosa prema sadašnjim i bivšim članovima. Do čuvanja sjećanja na pojedine članove. Do toga da istaknemo one ljude, mislim, koje smo nepravedno zaboravili. Bio je nedavno i preminuo jedan naš član, ne mogu se sjetiti prezimena, nažalost nisam prije naišao na njega, koji je cijeli svoj život praktički ostvario u Australiji, kamo je otišao kao mlad i tamo od fizičkog radnika ga radio sve, pa sve do književnosti. Prema tome, ima puno sudbina koje vrijedi zapamtiti i uloga društva bi tu trebala biti bitna. Ali ponavljam, sve ono o čemu smo govorili, mislim, ako za 3 godine budemo ponovo razgovarali ovdje i ako me postaviš ista pitanja, nadam se da ću na njih moći odgovoriti, tako da kad podvučemo crtu, ovoga budemo u plusu.
0: Da, riječ je o cijenjenom kolegi Dragiša Ravanji.
1: Da, tako je.
0: Zahvaljujemo predsjedniku Društva hrvatskih književnika, Dinu Milinoviću, na gostovanju i vidjet ćemo nakon 3 godine.
1: Tako je, nadam se.
0: Hvala.
1: Hvala i tebi, Tomislav.
0: Emisiju je tonski oblikovao Toni Bertović, razgovarao Tomislav Šovagović, urednica Nevenka Dujmović. Ugodno subotnje poslijepodne i do slušanja. Barbara bješe bijela boka, Barbara bješe čvrsta široka, Barbara bješe naša dika, Barbara, Barbara lijepa ko slika, kad si vidio gospe draga, kako je stasita sprijedi straga. To je prova staroga kova, to je krma što sitno se drma, kad vješto promiče između molova, ko mlada krčmarica između stolova, o barba, barba, gdje nam je barba.

0: Musica croatica.
1: Na početku emisije Muzika Kroatika slušamo 13. koncert za violinu i orkestar u A-duru Ivana Manea Jarnovića, stavci Allegro Spirito, Romance Andantino i Rondo. Svira Di Liria Consort pod umjetničkim vodstvom violinista Bojana Čičića.

Slušali smo 13. koncert za violinu i orkestar u A-duru Ivana Manea Jarnovića. Nastupio je Di Liria Consort pod umjetničkim vodstvom violinista Bojana Čičića. Za kraj simfonija Amanda Ivančića, stavci Allegro assai, Andante i Allegro. Simfonijskim orkestrom HRT-a ravna Tomislav Facini.

Dva intermeca za klavir Dore Pejačević izvela je Ida Gamulin. Do kraja slušamo Život cvijeća Dore Pejačević.

Bila je ovo Ida Gamulin koja je izvela Život cvijeća Dore Pejačević. U glasovirskim maštanjima slušali ste izvedbe pijanistice Ide Gamulin po izboru Bojane Plečeš-Kalebota.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pred vama je još jedan glazbeni kolaž glazbene urednice Marije Matijević. Na početku slušamo trio za klavir, violinu i violončelo u F-duru, opus 16, broj 4, Johana Schoberta. Stavci su andante, polonez andante, menueto i presto. Svira ansambl 415.

0: Prvo ovo sezonsko izdanje Filmoskopa dominantno će se baviti dvijema nama ključnim ljetnim filmskim smotrama, Pulskim filmskim festivalom i Sarajevo film festivalom, a na kraju emisije čućemo i kritiku filma kultnog američkog autora Grega Arakija Želim seks. Emisiju otvaramo tekstom Damira Radića o ovogodišnjem izdanju Pulskog filmskog festivala.
1: I pod novom ravnateljicom Vlatkom Kolarović, Pulski filmski festival ima stari problem. Od 11 filmova prikazanih u glavnom programu Hrvatski film, samo 3 su bila nacionalne premijere. Sitni lopovi, dugometražnog debitanta Mate Ugrina, Male stvari renomiranog Zvonimira Jurića i Kristalni planet, debi iskusnog Arsena Antona Ostojića u cjelovečernjoj animiranoj formi. Čak je i dugometražni debitant Igor Jelinović nakon svjetske premijere svog dugometražnog prvijenca Koke na prestižnom festivalu u Rotterdamu izabrao za hrvatsku premijeru istog festival mediteranskog filma u rodnom u Splitu, a ne Pulu, iako se Pulski festival održao samo mjesec dana nakon splitskog. Od ostalih naslova u glavnom nacionalnom programu vidjeli smo redom filmove koji su završili svoju kinodistribuciju, neki i odavno, ili su pri njezinom kraju. Na svečanom otvaranju prikazan je hrvatski regionalni megahit Svadba Igora Šeregija, a na ostalim projekcijama, što u Areni, što u Istarskom narodnom kazalištu, drugi dnevnik Pauline P., Nevena Hitreca, Ono što treba činiti, Srđana Kovačevića, jedini dokumentarac u konkurenciji, Glavonja Marine Andreje Škop i Vande Rajmanove, Lijepa večer, lijepi dan Ivone Juke, Žene, luđaci i malo dobrih pedera Ivana Salaja te Bog neće pomoći Hane Jušić. O potonjim filmovima pisalo se za Filmoskop, pa ostaje da se fokusiramo na 3 nacionalne premijere i Jelinoviće film koji u Hrvatskoj nije viđen izvan Splita. Zvonimir Jurić sa samo 4 filma, od kojih su 2 kratkometražna, dokumentarac Nebo ispod Osijeka i igrani Žuti mjesec, a 2 cjelovečernja, Crnci, režirani s Goranom Devićem i Kosac, stekao je kultni status u hrvatskoj kinematografiji. S obzirom na to da je od zadnjeg mu dugoga metra, Kosca, prošlo čak 12 godina, njegov novi uradak Male stvari očekivao se s velikim nestrpljenjem, pri čemu treba reći da za razliku od gotovo svih svojih kolega, čini se, nije kalkulirao s ulaskom na neki strani festival, nego je odlučio svjetsku premijeru imati u Puli, što je za svaku pohvalu, čak i ako je možebitni razlog odbijanje na inozemnim festivalima. Male stvari opravdale su Jurićev renome. Riječ je o najboljem filmu ovogodišnjega glavnog nacionalnog programa. Radnje smještene na neimenovanom dalmatinskom otoku u malo mjesto pokraj mora u zimskom periodu, film je minuciozna studija karaktera članova porodice koju čine otac, srčani bolesnik, tumači ga Izudin Bajrović, njegove kćeri Anica, Marija Škaričić i Irena, Ivana Roščić, te sin Ivan, Juraj Lerotić, kao i dvoje Irenine djece te jedan crni pas. Kćeri, odnosno sestre, s djecom su iz grada na obali došle u posjet ocu i bratu u povodu prodaje porodičnog maslinika. I njih dvije snažni su karakteri, dok su otac i sin, odnosno brat, slabi, bolje reći krhki likovi. Otac boluje fizički, sin, odnosno brat, psihički, a umjesto potencijalne tragedije o suicidu koja se nekako sluti i zato što je utjelovitelj lika Ivana, Juraj Lerotić, autor i glumac Sigurnog mjesta, ultimativnog filma o samoubojstvu, slijedi znatno originalnija dramatična situacija koja će pokazati kakvi su dubinski odnosi u porodici. Završni kadar Malih stvari čisto je remek djelo. Glumci su, uključujući djecu i Snježanu Sinovčić Šiškov u istaknutoj epizodnoj roli, redom odlični, ritam je savršen, atmosfera dojmljiva. Jurić je scenaristički surađivao s Juricom Pavičićem, inspiriran jednom njegovom pričom. I ta suradnja je puno bolja od one na TV seriji Patrola na cesti iz 2016. iako ni ta nije bila loša. Rezultiravši vjerojatno najboljim hrvatskim dugometražnim igranim filmom godine. Po kvaliteti za njim ne zaostaje puno Koke Igora Jelinovića. Jedan od najistaknutijih kratkometražnih igranih filmaša zadnjih 10 godina, Jelinović je na dugometru debitirao također studijom karaktera jedne dalmatinske, splitsko-hvarske, porodice. Samo što on u središtu ima jedan izrazito dominantan lik, svojevrsnu matrijarhinju Toninu, u briljantnoj izvedbi Snježane Sinovčić-Šiškov, koja se nalazi u svakoj sceni filma. Glavna problemska situacija je njezin sukob s mlađom sestrom Tajanom, slabo znana, a odlična Aleksandra Janković, oko majčina nasljeđa, a to je kuća na Hvaru, pri čemu je dinamika izmjene napetosti i smirenja optimalno pogođena. Kao i kod Jurića, žene su dominantni likovi, njihovi su muževi kudikamo slabiji, uzorno funkcionalno igraju ih Stojan Matavulj i Leon Lučev. A Tajanin sin i Toninin nećak Ivan, u sjajnoj izvedbi glumačkoga i povremeno redateljskog prvaka dalmatinskog kratkog igranog filma Šimuna Šituma, potpuno je pomaknut, ponekad do granice, kolokvijalno rečeno, idiotizma. Jelinović slika porodicu gdje je jedini doista simpatičan lik Nona, koju savršeno u svojoj posljednjoj ulozi utjelovljuje 100-godišnja Dara Vukić. Koke je i film s dosta grezog humora koji pridonosi njegovoj razornosti i sve u svemu opravdao je polaganje znatnih nada u Jelinovićev talent sustavno demonstriran u kratkom metru. Film još jednoga debitanta željno se iščekivao. Riječ je o Puljaninu Mati Ugrinu koji je zadnjih 10 godina svojim kratkim poetičnim filmovima postao glavni, a gotovo i jedini predstavnik takozvanog slow cinema u Hrvatskoj. Nije čudno da se i njegov cjelovečernji prvijenac Sitni lopovi, koji je svjetsku premijeru imao u Karlovim Barima, može svrstati u tu nišu, iako se ne odlikuje naglašeno dugim i statičnim kadrovima, a dijaloga ima valjda nekoliko puta više nego u svim prethodnim Ugrinovim filmovima zajedno. Ipak riječ je o filmu sporoga ritma, odnosno tempa, sa šutljivim mladim junakom, filmu koji dotiče više različitih tema, takozvani prekarni rad, obiteljske odnose, relaciju nalik na bratsko-sestrinsku s natruhama takozvanog platonskog erotizma, homoseksualnu subkulturu, sitni kriminal. Dakle, Sitni lopovi podosta su tematski kompleksni, a izvedbeno sigurno vođeni, iako im nedostaje poetičnosti nekih ranijih Ugrinovih radova, osobito odličnog kratkog prvijenca Mjesta u blizini iz 2016. Kao i kod Jelinovića, film nema simpatičnih likova, odnosno bavi se moralno vrlo problematičnim pojedincima u sivoj zoni. Dvoje mladih glumaca u naslovnim rolama, Gavrilo Jović i Tea Ljubešić, dobri su, a i ovom filmu istaknutom epizodnom ulogom obol daje na ovogodišnjoj Puli sve prisutna Snježana Sinovčić-Šiškov. Kao lajtmotiv kroz film se provlače provale divljih svinja u vrtove, a na samom kraju metaforička paralela između anti-junaka Rija i Vepra dobiva doslovnu konkretizaciju, zašto nije nimalo sigurno da je pravo rješenje. Arsen Anton Ostojić puno je obećavao svojim debitantskim dugim metrom Ta divna splitska noć iz 2004. Dobro je kotirao i sa dva sljedeća filma, Ničiji sin i Halimin put, da bi se 2018. naglo strmoglavio groznim pokušajem nezavisnog žanrovskog uratka F20. Kristalni planet njegov je povratak ozbiljnom filmovanju. Na temelju davne ideje i sinopsisa Oskarovca Dušana Vukotića polučio je u koprodukciji s Češkom i Slovačkom animirani ostvaraj Kristalni planet, vrlo sigurno rađen na tragu hollywoodskog poimanja animacije i animiranog filma. Namjesto hermetičnih eksperimenata Dalibora Barića dobili smo izrazito komunikativan i prilično dopadlji film koji, nakon slično usmjerenoga Cvrčka i Mravice, Luke Rukavine, dokazuje da hrvatska kinematografija ima potencijala za komercijalne animirane projekte izvedene na vrlo solidnoj kreativnoj razini. Riječ dvije i o odlukama festivalskog žirija koji su činili režiser i scenarist Vinko Brešan, scenografkinja Tanja Lacko, producentica Tina Hajon, montažerka Hrvoslava Brkušić te redatelji kustos Ivan Ramljak. Veliku zlatnu arenu za najbolji film dodijelili su uratku Igora Jelinovića Koke, kao i zlatne arene za najbolji scenarij te glavnu Snježana Sinovčić-Šiškov i sporednu glumicu Aleksandra Janković, na što nema prigovora. Zlatnu arenu za režiju dobio je Srđan Kovačević za dokumentarac Ono što treba činiti, što je također primjerena odluka, kao i zlatne arene za Bog neće pomoći Hane Jušić u kategorijama fotografije i glazbe. Ali problem nastaje kad se shvati da Male stvari Zvonimira Jurića nisu dobile ni jednu zlatnu arenu, ni posebno priznanje. Tako je ispalo da su Jurićevom filmu kvalitativno više ili manje inferiorni naslovi poput Lijepa večer, lijep dan Ivone Juke, Svadbe Igora Šeregija i Glavonje Marine Andreje Škop i Vande Rajmanove, koji su dobili nekoliko zlatnih arena, njemu superiorni, što je doista skandalozna situacija. Stanovitu satisfakciju Jurić je dobio uvrštenjem svojega ostvarenja u glavni natjecateljski program Sarajevo Film Festivala, najvažnije filmske smotre u takozvanoj regiji, a što nije uspjelo ni jednom drugom ovogodišnjem hrvatskom uratku. Tako je nakon ovogodišnje Pule ostao pomalo gorak okus, iako trebamo biti optimistični zbog suverenih dugometražnih debija dvojice mladih autora Igora Jelinovića i Mate Ugrina i zbog odličnih Malih stvari Zvonimira Jurića, bez obzira što se žiri prema tom ostvarenju maćehinski ponio.
0: Sarajevo Film Festival najuglednija je filmska smotra na prostorima bivše Jugoslavije. I ove godine festival je ponudio obilje filmova, a o njegovom glavnom natjecateljskom programu piše Marko Stojiljković u prvom dijelu svog raporta iz Sarajeva. Drugi dio čućemo sljedećeg tjedna. Poslušajmo.
2: Kolovoza ove godine održano je još jedno 32. u nizu izdanje Sarajevo Film Festivala. Promjene u odnosu na prošlu godinu bile su manje ili više kozmetičke i svodile su se na to da je program bio malo drugačije strukturiran. Uvedena je ponoćna sekcija za žanrovske filmove u pokušaju iz regije. Festivalski hitovi su s jedne pozornice na otvorenom Metalca prebačeni na drugu, Vatrogasac, što je značilo da je Metalac postao prizorište na kojem se odavala počast što posebnim gostima, dobitnicima počasnih nagrada Srce Sarajeva, što povijesti samog festivala. Konačno, i u glavnom natjecateljskom programu dugometražnih igranih filmova možemo detektirati najmanje jednu ovogodišnju neobičnost. Na programu je bila samo jedna svjetska premijera. U pitanju je film Sve što s tobom nije u redu, slovenske autorice Urše Menart, uz jednu međunarodnu Male stvari Zvonimira Jurića, dok su ostali naslovi uglavnom dolazili s velikih svjetskih festivala, nerijetko i s ponekom nagradom osvojenom na njima. Pa pregledajmo najprije taj dio festivala. Program je otvorio naslov Sram i novac kosovsko-njemačkog redatelja Visara Morine, s kojim je redatelj Zimus triumfirao u međunarodnoj igranoj konkurenciji Sundance festivala. Riječ je o razrađenoj socijalnoj priči koja prati jednu obitelj iz ruralnog dijela Kosova koja se muči kako bi preživjela u Prištini pritisnuta unutarnjim trzavicama, starim društvenim kodeksima, novom kapitalističkom realnošću, te saznanjem da je sram luksuz koji si mogu priuštiti oni situirani, dok oni koji su na putu da postaju beskućnici moraju prihvatiti svaki posao, ma koliko sanjali o revoluciji. Sa svojim perceptivno napisanim, precizno režiranim i sjajno odglumljenim filmom, Morina je postavio važno pitanje kako to da nakon skoro 20 godina formalne neovisnosti i skoro 30 one praktičke, Kosovo još uvijek nije uspostavilo nekakav sustav socijalne sigurnosti koji bi doista služio građanima. Još jedan film s Kosova bio je uradak Dua, Blair Tebašoli, s kojim je nekadašnja trostruka pobjednica Sundance festivala nastupila u Kanu. Film prati naslovnu mlađu tinejdžericu i njezino odrastanje u Prištini u vrijeme eskalacije, neposredno prije NATO zračne intervencije 1999. godine. Film svakako tadašnjoj realnosti, stanju ozakonjenog apartheida, policijske vojne i banditske represije na ulicama, te Prištini koja je i prije toga bila nekakav balkanski Belfast, prilazi jednostrano, ali uvjerljivo, iz vizure svoje junakinje, odnosno vlastitih sjećanja autorice na taj period. U praksi to znači da filmom dominira osjećaj konstantne prijetnje, roditeljske brige za djecu kojoj taj osjećaj kuhanja na laganoj vatri postaje neizdrživ, pa se svatko na svoj način buni, ali prisutan je i osjećaj relaksacije uz glazbu različitog profila, dnevne tulume i prve poljupce. Sa svojim drugim dugometražnim igranim uratkom, Urša Menart nastavila je s istraživanjem psihologije i preokupacija svoje milenijalske generacije, toliko da film Sve što s tobom nije u redu može funkcionirati skoro kao dramaturški nastavak prethodnika naslovljenog Nikad više luzerica. Naime, u novom filmu junakinja je povratnica iz Berlina u Ljubljanu i kasnije u slovensku provinciju, gdje se vjerojatno prvi put mora suočiti sa stvarnim životom i njegovim neumitnostima, smrću majke i saznanjem da otac svoju novu obitelj stavlja ispred nje. Za to vrijeme ona preko društvenih mreža uspostavlja novo prijateljstvo s drugom curom koja živi negdje u Njemačkoj, pa prije povratka u Berlin odlučuje svoju novu prijateljicu iznenada posjetiti kod nje doma. Međutim, ta nova prijateljica uživo nije onakva za kakvu se izdavala i pitanje za njih obje je kako će ispregovarati nove uvjete prijateljstva. Film s intelektualnom preciznošću i emocionalnom snagom pogađa probleme prvog svijeta današnjice, društvene mreže, izolaciju, potrebu za priređivanjem vlastite slike i privlačenjem pozornosti drugih. Male stvari su pak svjetsku premijeru imale na Puli i za standarde svog autora Zvonimira Jurića radi se o neobično konvencionalnom filmu, komornoj drami koja nema veze ni s ratom ni s poraćem, već u kojoj se raširena obitelj susreće sa silnicama koje ju razdvajaju, usprkos volji starog oca da svoju djecu održi na okupu. Radnja je smještena u Dalmaciju, a točka prijepora je raspodjela novca od prodaje zemlje između dvije sestre, jedne svježe rastavljene i druge koja se još oporavlja od gubitka voljene osobe, te brata koji očito pati od depresije. Uz odličnu glumu svih članova ansambla te nenametljivu režiju, dobili smo jedan od onih malih filmova koji hvataju suštinu našeg mentaliteta. Festival je imao i jednu europsku premijeru, budući da je film Skejtanje nije za cure, Dine Dume, svoju svjetsku premijeru imao u New Yorku na Tribeca Film Festivalu. U pitanju je film očito pakiran za američke festivale, kakvi nam iz Makedonije često dolaze u posljednje vrijeme, umočen u dubok premaz egzoticizma, kroz koji se simulira otvaranje tema diskriminacije i etički upitnih običaja, kao što su dogovoreni brakovi među romskom populacijom. Još jedan makedonski film u ovoj konkurenciji se potpisniku ovih redaka učinio pakiranim, doduše za europske festivale, koji se u posljednje vrijeme napajaju ženskim traumatičnim iskustvima. Riječ je o naslovu 17 u režiji debitantice Kosare Mitić, u kojem pratimo srednjoškolku Saru na ekskurziji sa svojim razredom. Sara skriva tajnu koju ćemo lako pogoditi. Ispod vrećaste odjeće krije se trudnički trbuh za koji su odgovorna dvojica momaka iz razreda koji su ju napili i silovali. Kada se ista prijetnja pojavi i za manje iskusnu, naivniju drugaricu iz razreda, Sara će se svima suprotstaviti. Jedan je to od onih filmova u kojem je sve podređeno unutarnjem iskustvu patnje koje ponekad prelazi u gadnu eksploataciju u cilju muženja emocija, a da se pritom dramaturška logika i pravila dobrog ukusa preskaču kako bi se po svaku cijenu poentiralo, premda Kosara Mitić pokazuje jasne naznake talenta kada se radi o užoj režiji i pojedinačnim rješenjima. Spomenimo na ovom mjestu možda i jednog od favorita za trijumf, naslov Ti ovdje ne pripadaš, Florina Šerbana, koji je u Sarajevo stigao sa Zlatnim leopardom iz Lokarna, kojeg nije imao kada je bio selektiran. Autor se sa svojim filmom konstruiranim oko incidenta u kojem je grupa huligana nasmrt pretukla jednog Roma, a u toj grupi je bio i sin lokalnog uglednog doktora, na izgled vratio osnovnim postulatima rumunjskog novog vala. Uz razliku da u kadar scenama, umjesto nošene kamere, najčešće imamo onu statičnu. Problem sa Šerbanovim filmom je što ima epilog viška, te što je njegovo trajanje od preko 2,5 sata uglavnom plod toga da je svaka od scena minimalno pola minute preduga. Ponekad taj prazni hod posluži kao sredstvo da se poentira, ali dosta često to možemo čitati kao autorski bezobrazluk kojim se testiraju granice gledateljevog strpljenja. Konačno, osvajač srca Sarajeva, svaki put redateljice Sandre Wollner, jedan je od onih difuznih filmova u kojem nije teško hvaliti autorsku viziju. Žiri programa Izvjestan pogled u Kanu je to učinio, nagradivši ga. I difuzno opojnu atmosferu koja se stvara, ali od toga još lakše upitati se čemu sve to, naročito kada se pred kraj uvođenjem naratora i skretanjem u surrealizam film potpuno raspadne. Do tada pak djeluje kao čudna, ali ingeniozna studija surogat veza koje se formiraju među ljudima nakon tragedije.
0: Kultni američki cineast Greg Araki snimio je prvi dugometražni film nakon 12 godina pauze. Film se zove Želim seks, a o njemu piše Damir Radić.
1: Jedan od najkultnijih suvremenih američkih filmaša, Greg Araki, rođen u Americi od japanskih roditelja, karijeru je započeo krajem 80. i početkom 90. godina 20. stoljeća gerilski snimljenim filmovima. Usprkos ekstremno malim proračunima i činjenici da je sam Araki obavljao sve ili gotovo sve ključne funkcije, režisera, scenarista, producenta, snimatelja, montažera, neki od tih filmova dobacili su do tako prestižnih festivala kao što su Locarno i Sundance, a Araki je postao bitno ime queer kinematografije, baveći se odnosima homoseksualnih i biseksualnih likova. Sam se deklarirao kao gej, ali imao je seksualne odnose i sa ženama, pa i ljubavnu vezu s jednom glumicom. U 90-ima je napredovao do filmova s višim budžetima i poznatijim glumcima, a to desetljeće obilježila je trilogija nazvana Tinejdžerska apokalipsa, koju smo nedavno mogli vidjeti u sklopu filmskih programa Hrvatskog filmskog saveza na velikom kinoplatnu. Trilogiju, okarakteriziranu sintagmama tinejdžerska otuđenost i maglovita seksualnost, te riječju agresija, činili su filmovi znakovitih naslova Totalno sje, ni, iz 1993. Prokleta generacija iz 1995. i Nigdje iz 1997. godine. No najveća priznanja Araki je dobio za svoj prvi film u 21. stoljeću, Misterioznu kožu iz 2004. Vrlo sugestivnu storiju o dvojici tinejdžera seksualno iskorištavanih u predpubertetskom razdoblju, na koje je to ostavilo dijametralno različite posljedice. Nikad prije ni poslije Greg Araki nije polučio tako dojmljivo ostvarenje, pa to nije ni njegov prvi samostalno režirani dugometražni uradak nakon punih 12 godina, Želim seks. Svejedno, dobro je što se taj film, kao, ako se ne varam, prvi Arakijev, našao u našoj redovnoj kinodistribuciji, jer, ako ništa drugo, donosi autora u opuštenom i razigranom izdanju. Fabula filma je u znatnoj mjeri prstenasta, započinje nečim što se čini smrtonosnim incidentom, iza čega slijedi policijsko ispitivanje svjedoka, odnosno potencijalnog osumnjičenika, 23-godišnjega Eliota Bella, igra ga Cooper Hoffman, što dovodi do jezgrenoga dijela filma kao retrospekcije Eliotova odnosa s njegovom poslodavkom i dominom, istaknutom konceptualnom umjetnicom Erikom Tracy. Glumi je Olivia Wilde. Dok je Erika žena u najboljim srednjim godinama, izrazito samosvjesna, atraktivna, seksepilna, Eliot je relativno slabe volje i prosječna izgleda. Erika ga je izabrala za svog submisivnog partnera u seksu, a Eliot je to spremno prihvatio, dijelo moguće i zato što je njegova djevojka aseksualna. Erika, a i Araki preko nje, daje eksplicitnu verbalnu kritiku generacije Z kao seksualno sterilne, za razliku od Erikine generacije milenijalaca, raspoložene spram seksa strastveno i istraživački. Pašće i žalac na račun woka, no Araki ni Eriku neće poštedjeti ironije, plasirajući stav da je konceptualna umjetnost možda ipak samo prodavanje magle. Želim seks koloriran je kao kakav Almodovarov film, a sa španjolskim magom vežu ga i motivi kinky seksa. No kao kod poznog Almodovara, tako i kod poznog Arakija, više nema u tom smislu stvarne subverzije. Sve je blago i pitomo, posve prilagođeno mainstream publici. Naglasak je na humoru, iako film ima i dramsku stranu i natruhe trilera, ali lagana zabava uz mnogo peckanja čini se bila je glavna autorska nakana. Među igra odlične Olivije Wilde i podjednako dobrog Coopera Hoffmana je više manje besprijekorna, a tu su i istaknuti epizodisti. Elliotov gej kolega s posla kod Erike u izvedbi Masona Goodinga, te Elliotova cimerica Apple u izvedbi Chase Sui Wonders. Sekvenca abortiranog trisama između Erike, Apple i Elliota autentično je neugodna i kao takva jedna od boljih u filmu, a i pokazuje da je on mogao biti ambiciozniji od onoga kakvim je u konačnici ispao. A ispao je, reko smo, benignom, lakom zabavom solidne kvalitativne razine, što samo po sebi nije loše, ali od autora Arakijeva profila u povratničkom ostvarenju ipak se očekivalo više.
0: Današnji Filmoskop bavio se Pulskim filmskim festivalom, Sarajevo film festivalom te filmom Želim seks Grega Arakija. Autori tekstova bili su Damir Radić i Marko Stojiljković, a čitali su ih Rosanda Tobetić i Ivan Grubišić. Tonska obrada Ivan Šimec. Autor emisije Damir Radić. Treći program Hrvatskog radija, listopad 2026.

0: opera iza kantuna. Donosi vam svijet opere i operete s najljepšim uvertirama i opernim arijama. Uređuje i vodi Mihaela Soko.
1: Srdačan pozdrav, cijenjeni slušatelji. Dobro nam došli u još jednu emisiju klasične glazbe, opera iza kantuna. Danas su s vama za tonskim pultom Zlatko Vlahušić i glazbena urednica i voditeljica Mihaela Soko. Večeras ćemo slušati neke od najljepših uvertira opernih remek dijela. U prvom dijelu emisije slušat ćemo uvertiru iz opere Vjenčanje Luisa Alonza, španjolskog skladatelja Jeronima Jimeneza. Virtemburškom filharmonijom ranoće maestro Salvador Masconde. Zatim ćemo slušati uvertiru iz monumentalne opere Moć sudbine talijanskog skladatelja Giuseppe Verdija. Slovačkom filharmonijom ranoće maestro Bistrik Rezuha. I na kraju prvog dijela emisije slušat ćemo uvertiru

Cijenjeni slušatelji, u prvom dijelu emisije slušali smo uvertire iz opera Vjenčanje Luisa Alonza, španjolskog skladatelja Jeronima Jimeneza, Moć sudbine i Nabucco, talijanskog skladatelja Giuseppe Verdija. U drugom dijelu emisije slušat ćemo uvertiru iz opere William Tell, talijanskog skladatelja Gioacchina Rossinija. Londonskom filharmonijom ravnat će maestro Christian Reiner. Potom slijedi uvertira iz opere Otmica iz Saraja, austrijskog skladatelja Wolfganga Amadeusa Mozarta. Londonskim festivalskim orkestrom ravnat će maestro Alfred Scholz. I na kraju drugog dijela emisije poslušat ćemo uvertiru iz opere Fidelio, njemačkog skladatelja i pijanista Ludwiga van Beethovena. Simfonijskim orkestrom radio televizije iz Laibacha ravnat će proslavljeni slovenski maestro Anton Nanut. Uživajte!

Cijenjeni slušatelji, na kraju današnje emisije poslušajmo uvertiru iz opere Vesele žene Windsorske njemačkog skladatelja i dirigenta Ota Nikolaja. Londonskom filharmonijom ravnat će maestro Alfred Scholz. Do slušanja za tjedan dana u isto vrijeme.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Solo. Tutti. Solo Tutti.

mađarske skice Bele Bartoka, Večer u selu, Ples medvjeda, Melodiju, Pripito i Ples svinjara odsvirao je Budimpeštanski festivalski orkestar pod ravnanjem Ivana Fišera. Slijede Vragolije Tila Eulenspiegela, opus 28 Richarda Straussa. Svira Amsterdamski kraljevski Concerthebouw orkestar, a dirigira Ivan Fišer.

0: Skerco za klavir i orkestar opus 2 Bele Bartoka izveli su pijanist Zoltan Kočiš i Budimpeštanski festivalski orkestar. Dirigirao je Ivan Fischer. I time završava današnja emisija Solo Tutti, u kojoj ste mogli čuti interpretacije Ivana Fischera, slavnog mađarskog dirigenta, koji ove godine slavi 75. rođendan, sjajnog interpreta glazbe Bele Bartoka i osnivača Budimpeštanskog festivalskog orkestra. Emisiju je uredila Gordana Krpan.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Bibliovizor. Andrej Skubic, suvremeni je slovenski pisac, autor romana, kratkih priča i drama, te književni prevoditelj s engleskog jezika. Njegovi romani dostupni su u hrvatskom prijevodu, tako i najnoviji, pod naslovom Divni dani, koji je prevela Anita Petistantić, a objavila Kuća Ljevak. O divnim danima za emisiju piše Ivana Latković. Boris Posnikov, esejist, književni kritičar i autor kolumne Neprijateljska propaganda u tjedniku Novosti, nedavno je objavio novu knjigu Književna republika Jugoslavija, koja propituje suvremeno postjugoslavensko književno polje. Knjiga je u izdanju Dirija, a prikazat će je Igor Gajin. Za početak tekst Ivane Latković o Andreju Skubicu.
3: Andrej E. Skubic, slovenski prozaist, dramatičar, prevoditelj, scenarist i jezikoslovac. 2021. godine objavio je svoj osmi roman Divni dani. Već prvi njegov roman, Gorki med, iz 1999. godine, Udruženje nakladnika Slovenije prepoznalo je kao najbolji prvijenac, a i nagrađen je Kresnikom za najbolji roman godine. Zapaženi počeci nisu iznevjereni Skubičevim naslovima koji su slijedili. Roman Fužinski bluz pridobit će status prepoznatljive urbane proze, što će biti jedan od povoda za kazališno uprizorenje u Slovenskom narodnom gledalištu 2005. godine. Sljedeći pak roman, Popcorn, nagrađen je 2006. na natječaju Cankarijeve založbe za najbolji roman iz suvremenog života, a potom i Župančićevom nagradom. Upravo je taj roman prvi od sveukupno četiri koji je u prijevodu dostupan i hrvatskom čitateljstvu. Ukratko, Skubičevi romani prepoznatljivi su po svojoj urbanoj dinamici i senzibilitetu, poveznicama s pop kulturom, jezičnoj dorađenosti te zanimanju za istodobna, intimna i društvena previranja, odnosno za društvenu analizu s naglašenim introspektivnim procesima. Tako je primjerice u romanu Koliko si moja u kontekstu sveprisutnog kapitalističkog diktata tematiziran partnerski odnos muškarca i žene u relaciji prema poimanju posjedovanja, i to žene, pa još s tuđim djetetom, ali i vlasništva nad zemljištem. Priča je to o ljubavi i o imovini, o pojedincu koji, suočavajući se s gubitkom onih i onoga što je mislio da posjeduje, ujedno razlabavljuje društveni mačo kod kontrole i moći. U sljedećem romanu iz 2014. godine Samo dođi doma, društveni je segment priče još prisutniji i dotiče se teme korupcije, koja ovdje nije samo okidač za sveopću moralnu analizu, nego i za intenzivnu obiteljsku dramu, sada već s prepoznatljivim autorskim pečatom. U jednom od osvrta na Skubičeve romane ispravno je zapažen tematski kontinuitet ovih dvaju romana i Divnih dana, koji se da iščitati već u samim naslovima, a prisutan je upravo kao postupno zaoštravanje nerazmrsiva odnosa društvenog i intimnog, od postavljanja problema koliko si moja, preko razrade koja već dotiče krajnje točke problema, samo dođi doma, do raspleta u prihvaćanju potaknutog koliko toliko neutraliziranom komunikacijskom blokadom Divni dani. Taj se rasplet odnosi na kompromis u obiteljskom okružju i pratećemu stalno tinjajućem sukobu u kojemu vodeću ulogu ima upravo kronični međugeneracijski muk. Naime, u središtu je priča romana Divni dani obitelj Šauta. I to tri njezine generacije s naglaskom na odnos oca Dušana i kćeri Lee. Premda Skubic i ovdje nastavlja razvijati zanimanje za zajednicu, društvene promjene i mjesto pojedinca u društvenim strukturama, sada je fokus ipak premješten na intimniji mikrokozmos obitelji. No, tematizacijom emocionalne otuđenosti i gubitka međugeneracijskih veza, atomizacije obitelji te smještanjem radnje u suvremenu urbanu sredinu i stvarno obiteljske prostore, neizbježno se otkriva i društvena dinamika suvremenog doba. Višeslojno ustrojenu priču Divnih dana prije svega odlikuju izmjene pripovjednih perspektiva. Dušana, oca koji traži svoju kćer, i nje, Le, koja se skriva, potom i u manjem opsegu fragmenata iz prošlosti Dušanova oca, Marijana. Toj se obiteljskoj polifoniji pridružuju i glasovi drugih članova obitelji, prije svega Neže, Dušanove supruge i Lejine majke, pružajući tako uvjerljiv prikaz psihološke stvarnosti jedne obitelji u kojoj se emocionalne pukotine manifestiraju različito, ovisno o pripovjedaču. Najkompleksnije u tom smislu lik Dušana, umirovljenog liječnika, koji nakon smrti supruge živi u domu za starije i nemoćne. Njegov život čini se urednim i racionalnim, gotovo obamrlim, sve dok ga ne posjete kriminalisti zbog moguće upletenosti njegovih kćeri u slučaju ubojstva. Ona je pak pripadnica ljubljanske kulturne scene, emotivno nestabilna, opsesivno analitična, samodestruktivna i u bijegu. Taj bijeg potaknut je ubojstvom supruge njezina ljubavnika i to je kriminalistički aranžiran okidač ovdje prikazanog obiteljskog kolapsa, jer nakon posjeta policije i čitanja rubrike Crne kronike, Dušan počinje svoju potragu za kćeri, a time i za samim sobom. Potraga je to obilježena memorijskim nadmetanjima oca i kćeri, koja za čitatelja počinje u trenutku dok je Dušan u domu za starije i prisjeća se sada već pokojne supruge Neže. U monotonoj umirovljeničkoj svakodnevici postupno se predaje prošlosti i svako toliko uz priziv sadašnjeg trenutka, u kojemu je njegova suputnica Vladimira, ali i prkosna kći koja je za njega sasvim poseban čovjek. Istodobno, u njezinim je mislima susret s ocem na majčinu grobu u gotovo banalnoj prepirci. Oba ta priziva prošlosti pokazuju suprotstavljena stajališta, bujajući antagonizam između oca i kćeri, koji će ubrzo jasnije doći do izražaja u ponešto širem kontekstu međugeneracijskog razmimoilaženja u razumijevanju imovine i nasljeđa, odnosno Lejna odbijanja da naslijedi obiteljsku kuću i kupnje stana na dugoročni kredit. U toj se odluci razotkrivaju vrijednosti dviju generacija koje u tom času nisu spremne razumjeti se. Ujedno je to i najava postojanog sukoba Dušana i Lee u njihovim razumijevanjima vlastite obitelji. Važnu memorijsku stavku te obitelji čini i treći član obitelji Šauta, Dušanov otac, Lejin djed, Marijan Šauta. U sadašnjosti ove priče, već pokojni, Marijan je prvotni nositelj obiteljskog sjećanja i zato je ključan i za razumijevanje odnosa Dušana i Lee. Marijan je snažan, otporan i nadasve grub. On je pripadnik generacije koja je preživjela burne povijesne i političke preobrate te iskustvo Golog otoka. Upravo ga ono u sinovljevoj perspektivi primarno određuje. To iskustvo oblikuje njegovu osobnost, a potom i cjelokupnu obiteljsku dinamiku. Marija naime svojom strogošću i šutnjom stvara obrazac emocionalne suzdržanosti i kao generacijska sjena u različitim oblicima prenosi traumu na mlađe članove svoje obitelji. U razgovoru s Leom Dušan se prisjeća očeve figure i nelagode u njegovoj prisutnosti. Ništa nisam znao, stari ništa nije govorio, samo je bio nepodnošljiv. Onaj heroj, onaj bučni revolucionar, što sam ja uopće znao koliko je fašista pobio? Da se mene pitalo strahovito puno o s onom pobjedničkom zvijezdom, a onda je postao otrovan, uvredljivi miš, ali iz očiju su mu frcale iskre, daj pogled. Zadušena je ovo gotovo katarzičan razgovor sa kćeri, u kojemu se u njemu nešto mijenja, no njezina je pak generacijska perspektiva prilično drukčija. Svi znamo da je Staljin bio luđak, ali i se činilo da ljudi mora da su živjeli u nekom nerealnom svijetu odvojenom od realnosti. Takvi fantazmije nisu posebno zanimali. Nju je zanimala realnost, stvarni život. Da kako da je shvaćala to da čovjek vjeruje u ideje, da im je u potpunosti predan. Ali zamišljati zapravo takvog čovjeka uživo, to je se nekako činilo mitskim. Nju je zanimao samo kao takav, kao tip iz prošlih vremena u ustaloj kući, a ne kao revolucionar. A sada bi tata o njemu kao o brutalnoj osobi, da je deda bio brutalan, a ne samo gnjavator. Snažnu, patrijarhalnu figuru djeda i njegovo nasljeđe traume i svekolikog muka, Lea ne prepoznaje kao matricu generacijskog ponavljanja, pa ni njezine izdanke u ponašanju svojeg oca Dušana, a kamoli u svojemu. Još tijekom bijega od policije i prije suočavanja s ocem, svoju će obitelj u tineđersko doba opisati kao nešto uhodano, stabilno, normalno. Možda zaležano i smrdljivo, građanski dosadno. No sada za nju susret sa starim djeluje kao neka anksiozna pustolovina. U majci prepozne blebetavost i frenetičnost, u ocu pokornost i povodljivost. Očekivano, njezina se predodžba vlastitih roditelja s odrastanjem naočigled mijenja, ali naslijeđene mehanizme, prije svega nikakve ili neuspjele komunikacije, ni u životnoj zrelosti ne uočava, nego ih nastoji procesuirati kroz posuđenu priču Beckettove drame O divni dani. I to vođena svojom ljutnjom prema ocu, koja kulminira u njegovoj suzdržanosti prema majčinom nestajanju zbog demencije. Lea, naime, kao dramaturginja odabire upravo taj naslov u planu godišnje produkcije kazališta u kojemu radi. To je za nju prilika, kako sama objašnjava, gotovo terapeutska. To je svojevrsna mogućnost da se izrazi, pa u likove Vini i Vilija upisuje svoje roditelje, Nežu i Dušana. Muž i žena, žena i muž. Žena, dinamična, aktivna, ona koja sređuje stvari. On, pasivan, pokoran, na milost i nemilost preda njezinim jednostavnim uputama, kritikama i pohvalama. Ona utonula do pojasa, prisjećajući se divnih starih dana dok je još plesala. On neprestano pasivan, zagledan u novine, a ona tone sve dublje do vrata, ostaje samo još glas. Krivnju za to što se sve što je nekad bilo raspalo i ništa više nije onako kako je bilo, Lea isključivo pripisuje ocu i konstatira da je on odgovoran za njihove divne dane. Odrješenje, barem djelomično, od te očinske krivnje i Marijana i Dušana pronalazi se u nadilaženju neizrečenog, prešućenog, potisnutog, nesudjelovanja u zajedničkoj traumi gubitka supruge, odnosno majke, te generacijskog jaza u racionalnom i emotivnom dohvaćanju stvarnosti. Djelomice uspješan pokušaj takve emocionalne i komunikacijske, zapravo nagodbe između Dušana i Lee, dogodi se u završnom zajedničkom putovanju u njihovu kuću za odmor u brdskom zaleđu Izole, što će biti i svojevrsni closure ove u mnogočemu univerzalne obiteljske priče. Vratimo li se na kriminalistički zaplet kao okidač ovoga poniranja u obiteljsku psihologiju, moglo bi se zaključiti da tijelo koje Lea vidi nije samo tijelo u priči, nego neko strano tijelo u njezinu rascijepljenom identitetu, u pogrešnim prepoznavanjima i stalnom manjku, jer kako zaključuje i ona sama, u kontaktu s drugim tijelom uvijek postoji neka mješavina spajanja i otpora, želje i gađenja, a između toga dvojega se čovjek koleba u nekim nepredvidivim valovima.
4: O teorijskoj studiji Književna Republika Jugoslavija Borisa Posnikova piše Igor Gajin. Dio hrvatske javnosti očito prema temi Jugoslavije gaji jednak odnos kao i prema seksu. Seks je, kao što znamo, ili bismo barem trebali znati, normalna, prirodna pojava, dok je Jugoslavija neporeciva povijesna činjenica i neotklonjiv dio našeg identiteta. No određeni dijelovi konzervativne desnice našeg društva obje pojave smatraju skandaloznima, pa nam u svojim križarskim pohodima za spas hrvatske duše zabiju svoje prste u naše uši čim se netko drzne izgovoriti riječ seks ili riječ Jugoslavija. U oba slučaja reakcije su simptomatično ostrašćene, histerične, neprosvjećene, iracionalne, zaslijepljene i preuveličavajuće, bez osjećaja za realnost, svedene na manihejsku bitku sve samih anđelčića među našom konzervativnom desnicom protiv sve samih demona, kojima je, kako i naši ljevičari već jesu, samo do seksa i Jugoslavije. Seks u ovom slučaju nije ishitrena ni proračunato senzacionalistička analogija da bi se ovaj tekst učinio atraktivnijim, jer su na prijedlog eksperimentalnog seksualnog odgoja u osnovnim školama konzervativni desničari i jeftini politikanti graknuli kao da će dječica u učionicama gledati porniče i učiti se pozama iz Kama Sutre. Pri tome ovi moralistički demagozi i licemjeri galame kao da ne živimo u svijetu sve prisutne i lako dostupne pornografije na internetu. Uz to, današnji mainstream filmovi i serije nerijetko nas počaste hardcore erotskim scenama, a na koncu svakodnevni mas medijski program je hiperseksualiziran, od reklama preko televizijskih voditeljica pa do glazbenih spotova. Analogno, dovoljno je spomenuti bivšu SFRJ u kontekstu koji nije negativan, pa da istoga trena dežurnim domoljubima nabreknu vratne žile od pozivanja nacije u boj protiv obnove Jugoslavije. Kao da diljem Lijepe naše ne trešte cajke, kao da čestite hrvatske obitelji navečer ne gledaju s hrvatske dalekovidnice najradije južne vetrove, senke na Balkanu i biopikove o Tomi Zdravkoviću. Nerijetko kućna zabava, čak i ona koja počne s Thompsonom, na kraju završi na Balaševiću, a na posljedku udarni popkulturni hitovi Katedrale hrvatskog duha, serije Crno-bijeli svijet i Dnevnik velikog Perice, mega uspješni su između ostalog i zato što su koncipirani i mišljeni jugoslavenski. I najbenignija asocijacija na bivšu Jugoslaviju nerijetko se doživljava kao početak nove 91. Isprva je razlog da kako bio u suzbijanju kvalitativne usporedbe bivše Jugoslavije i osamostaljene Hrvatske. Usporedbe u kojoj bi Hrvatska, strahovalo se, kao ostvarenje tisućljetnog sna prema mnogo čemu mogla lošije proći. Danas je razlog jednostavno politički manipulativan, jer, kao što vidimo na primjeru Ivana Penave, komotnije je i karijerno oportuno raspirivati strasti oko izmišljenih ili odavno završenih sukoba, negoli snositi odgovornost za nesposobnost u rješavanju konkretnijih i aktualnih problema. U takvoj klimi, kontradiktornoj do schizofrenosti, studija Književna Republika Jugoslavija Borisa Posnikova, unatoč eksplozivnom naslovu, mogla je proći bez reakcija prije svega zato što se domoljubni borci protiv nekakve moguće obnove Jugoslavije ne zanimaju za knjige, posebice ne za stručnu literaturu iz žanra tamo nekakve književno-znanstvene teorije. U akademskom svijetu postjugoslavenska i postsocijalistička tematika već dulje vrijeme samo je jedan od predmeta znanstvenog interesa, a povrh toga je još, kao i većina akademskih interesa u ostalim znanstvenim poljima, područjima i disciplinama, zatvorena u geto svoje struke, nevidljiva svima osim profesionalno zainteresiranima i prepuštena njihovim internim polemikama. No znanim slijedom odnedavnih zbivanja, počevši od hrvatske verzije Gazimestana na zagrebačkom hipodromu, dogodila se obnova lova na vještice koje su u ovom slučaju opet postjugoslaveni, još uvijek jugoslaveni, šugave komunjare i danke partizanke. Kao malo kad, ofenziva oslobođenog filofašizma i endehazijskog sentimenta provodi se združenim snagama, političkim i estradnim, uličnim i hvidraškim, kolumnističkim u tisku i defekacijskim na društvenim mrežama. Ovaj su se put okuražili čak i sveučilišni mandarini i akademski kastrati s Mirjanom Kasapović kao novonastalom zvijezdom zbog pozlačivanja jeftinog politikanstva ozbiljnošću politološke znanosti. Pa ako knjiga Borisa Posnikova govori o postjugoslavenstvu, sve što ste željeli znati, a niste se usudili pitati, neslavno slavna knjiga Zbogom postjugoslavenstvu Mirjane Kasapović pruža izvrstan uvid u bizarnu paralogiku antijugoslavenske histerije. Inače, tekst Mirjane Kasapović voli se hvaliti znanstvenom ozbiljnošću i visokim akademskim standardima, implicirajući time superiornost nad valjda pseudoznanstvenim bezvezarijama kojekakvih Markovina i Posnikova, prigovarajući im šlamperaj u citiranjima i fusnotiranjima ili im pak iščitavajući rečenice policijskom pozornošću. No to je policijska cerebralnost inspektora Clouseaua, dok sama njezina knjiga pati od znatno nižih akademskih standarda i tolike znanstvene neozbiljnosti da Zbogom postjugoslavenstvu možemo definirati kao smjehotresnu olimpijadu. Čini se da je, prema autoričinu shvaćanju akademske i znanstvene izvrsnosti, u potezu od samo jedne rečenice dopušteno reforme Stipe Šuvara izjednačiti gotovo pa s kulturnom revolucijom Mao Tse-tunga, na podatak o broju srušenih spomenika NOB-a lakonski odgovoriti da ih je onako bilo previše, a narav socijalističke Jugoslavije kategorično odrediti kao totalitaran metodološkom elegancijom popularnih psihokvizova iz tinejdžerskih magazina. Knjiga Mirjane Kasapović izvrsna je u samo jednom aspektu. Briljantno pokazuje kako bi u svakog pravovjernog Hrvata trebalo funkcionirati povijesno pamćenje, onako kako se to htjelo kulturno-memorijskim inženjeringom još s početka 90-ih. To je ona vrsta lobotomiziranog pamćenja protiv kojeg se još u samim počecima pobunila Dubravka Ugrešić kapitalnom knjigom Kultura laži, dakle protiv pamćenja krojenog prema diktatima podobne selektivnosti, autocenzure i amnezije, što ne spriječava Mirjanu Kasapović da nas, čitatelje, podcjenjivački smatra glupima. Cijeli politički i društveni sustav bio je upregnut u poticanje podobnih i povlaštenih, a uposlenici poduzeća i ustanova smatrali su normalnim i pravednim da u njima zapošljavaju članove svojih obitelji, navodi Kasapović, pa bi površniji čitatelj pomislio da piše o današnjici. Ali ne, nego upravo u duhu onoga što se htjelo postići kulturom laži, Kasapović sve današnje negativnosti, od korupcije do nepotizma, smješta isključivo u jugoslavensku prošlost, implicirajući da danas živimo u apsolutno idiličnom društvu. No i Mirjani Kasapović nehotično se događa ono zbog čega se kultura laži i htjela uspostaviti, pa će tako pozorniji čitatelj, mimo autoričine volje i namjere, uvidjeti brojne sličnosti između Saveza komunista Jugoslavije i Hrvatske demokratske zajednice, s tim da se autorici omaklo i sugeriranje da je komunistička partija bila čak demokratičnija od HDZ-a. Čitatelj se na kraju ove knjige ne može ne zapitati tko je tu lud, jer Mirjana Kasapović na zadnjim stranicama zaključuje da su postjugoslavenske studije rubni, obskuran fenomen. Pa ipak će na prethodnih 200 stranica uložiti silnu energiju i domišljati se svim mogućim argumentacijskim patentima da bi zdušno iskorijenila riječ Jugoslavija iz današnje komunikacije. Budući da više nema Jugoslavije, nema više potrebe ni za riječi Jugoslavija, pojednostavljeno bi glasila vodeća ideja autoričine knjige, knjige motivirane iritacijom što se riječ Jugoslavija, prema autoričinu sudu, podmuklo petokolonaški sakrila iza prefiksa post. Kasapović iskazuje terminološku paranoju u kombinaciji s teorijama diskurzivne urote, u kojoj bi antropologija zacijelo prepoznala strah primitivnog čovjeka od magične moći riječi. Pa dok je čovjek tih davnih vremena praznovjerno izbjegavao čak i imenovati tabuizirane pojave, bilo da je riječ o smrti, bolesti, incestu ili o samome vragu, danas se, kao što znamo, u svijetu Harrya Pottera ne smije izgovoriti ime Lorda Voldemorta, a u svijetu Mirjane Kasapović ime bivše države. U takvoj atmosferi teško je reći je li književna Republika Jugoslavija Borisa Posnikova osvanula u najboljem ili najgorem trenutku. Komercijalno gledano, trenutak je idealan, jer su nastale napetosti knjizi neplanirano darovale dodatni publicitet, a svakako je dobrodošla i zbog potrebe za polemičkom protuargumentacijom. No istodobno, teško je biti sretan s činjenicom da će se u ovakvoj toksičnoj i nedemokratskoj klimi studijska elaboracija Borisa Posnikova o postjugoslavenskoj književnosti dočekivati više antagonistički nego li dijaloški. Također, više reducirana na površne i paušalne, tendenciozne i jednodimenzionalne interpretacije nego li biti meritorno tumačena. Ukratko, teško je biti zadovoljan recepcijom koja je više afektivna nego li razumska. Nasuprot takoj recepcijskoj okolini, Boris Posnikov književnu Republiku Jugoslaviju ispisuje odmjereno i metodično, vođen pitanjem što ostaje i zašto egzistirajući ostatak opstaje nakon raspada jedne države. Ne bivajući u europskoj povijesti jedinim slučajem imaginarne ili idejno povezane zajednice bez uporišta u političkim i strogo nacionalnim granicama, duhovna Republika Jugoslavija nastavlja levitirati nad ovim prostorima, što Posnikov potkrepljuje obiljem primjera iz formalnih i neformalnih kulturnih veza među republikama bivše Jugoslavije. Potom razlučuje je li današnja sjena nekadašnje Jugoslavije fantom, bauk, umišljaj, fantazija ili činjenica utemeljene uzročnosti i logične posljedičnosti s obzirom na povijesne okolnosti, možda čak i na izdisaju s obzirom na sve razdvojeniji i različitiji razvojni put postjugoslavenskih država. U svakom slučaju, definitivno se ne radi o programatskom projektu restauracije, no Posnikovu je jasno da pokreće, kako ih on naziva, jugoalergične narative. Prije svega, riječ je o strahovima da atribut postjugoslavensko nije samo neutralan deskripcijski, nego i konstituirajući sa svrhom da se kapilarnom diseminacijom i posljedičnim etabliranjem tog pojma iz prostora kulture i znanstvenih studija stvore uvjeti i za političku revitalizaciju jugoslavenske ideje, ujedno i u potencijalnoj ulozi trojanskog konja za velikosrpske naume. Tome svakako treba dodati da već puko leksičko egzistiranje i cirkuliranje etikete postjugoslavenskog u današnjim komunikacijama dijelu društva smeta kao način da se jugoslavenska prošlost učini prihvatljivom, a odnos prema jugoslavenskom nasljeđu objektivira i normalizira ili, što je najgore iz perspektive jugoalergičnih narativa, ideja Jugoslavije učini čak i nadživljujućom. Drugi skup razloga antijugoslavenske histerije znatno je manje spekulativan i izravnije pogađa osjetljivije hrvatske duše. Naime, adresiranje dijela književnika i intelektualaca prema jugoslavenskim temama i postjugoslavenskim prostorima eksplicitno je izražavanje otpora prema sputavajućem nacionalizmu u matičnim državama i nadasve je čin mentalne higijene s obzirom na narav nacionalističke ideologije. Među zajapurenim domoljubima to se prima kao osporavanje nacionalnih vrijednosti, pljuska naciji, pa čak i kao izdajnički čin i protudržavno djelovanje. Podsjetimo, ne tako davno znakovito je oglašeno naša država, naša pravila. Uz to, napominje Posnikov, dodatni razlog ostrašćenog neprijateljstva prema takvom krugu književnika i intelektualaca zasniva se na činjenici da je riječ o društvenoj i kulturnoj eliti, čije mišljenje stoga nije nerelevantno. Možda su književno i kulturno polje, kaže Posnikov, podređeni političkoj i ekonomskoj moći, dakle materijalno, financijski i egzistencijalno ovisni o nekoj vlasti i nečijem novčaniku, ali je, dodaje Posnikov, književno i kulturno polje oboružano simboličkim kapitalom kojim tu moć može delegitimirati. Ali postoje i prizemniji razlozi, dodaje Posnikov, svedeni na puku, posve razumljivu želju takvih autora za brojnijom publikom i većim uspjehom, te želja za testiranjem spisateljske kvalitete izvan odveć familijarne ili odveć opterećene lokalne sredine. Posljednji razlog objašnjava nam paradoksalnu selektivnost takozvanih jugoalergičara na koju smo upozorili na početku ovoga osvrta. Cirkuliranje jugoslavenskih i postjugoslavenskih tema i sadržaja dopušta se u svim kulturno-društvenim sferama osim u prostoru pisane riječi zbog fetišiziranog i tradicionalističkog shvaćanja književnosti kao najuzvišenije predstavnice kulture na ponos nacionalnog identiteta, ali i zbog shvaćanja književnosti kao trezorske čuvarice jezičnog blaga, ključne osi identitetske razlike. Kako god, Posnikov u iscrpnom povijesnom pregledu temeljito otkriva razloge održavanja neojugoslavenskih veza u današnjoj kulturi i književnosti na ovim područjima, ponajviše u produkcijskom, stvaralačkom, autorskom dijelu kulturne proizvodnje. U tumačenju recepcijskog interesa nešto je oskudniji, svodeći interesne razloge samo na biografski sentiment, formiranost jednakim kulturnim nasljeđem, srodnost tema, razumljivost jezika i želju za kulturnom širinom. U tom dijelu Posnikov staje ondje gdje fenomen postaje najzanimljiviji, na najmlađim generacijama, koje je mimoišlo izravno iskustvo i rata i života u Jugoslaviji, pa je zato intrigantnije u neko skorije vrijeme zapetljati se u misteri pitanja oduševljava li se naša današnja mladež primjerice turbofolkom, a čime drugim, zbog nekakve geokulturne predodređenosti, blizine utjecaja, dostupnosti sadržaja, zavodljive atraktivnosti lakih nota, ili prema cajkama jednostavno gaji puki konzumeristički odnos, kao i prema recimo korejskom popu, a sutra prema nekom drugom ili trećem trendu.
2: Za današnji bibliovizor Ivana Latković pisala je o romanu Divni dani Andreja Skubica, a Igor Gajin prikazao je knjigu Borisa Posnikova Književna Republika Jugoslavija. Čitali Lidija Kardum i Ivan Grubišić. Snimila Stela Keleš, uredila Gordana Crnković.

0: tragom glazbe. Dora Pejačević, portret u 10 stavaka. Peti dio. Njemačka. Autor Domagoj Marić.
1: U petoj emisiji ciklusa Dora Pejačević, portret u 10 stavaka, nastavljamo predstavljati život i djelo najveće hrvatske skladateljice. Podsjetimo, prvu emisiju posvetili smo obitelji Pejačević, a drugu počecima skladanja Dore Pejačević. U trećoj i četvrtoj radijskoj emisiji obradili smo prvo zagrebačko razdoblje skladateljice, koje je trajalo između 1902. i 1907. godine. Predstavili smo njezine zagrebačke profesore glazbe, Ćirila Juneka, Vaclava Humla i Dragutina Kajzera, te posebnu pozornost posvetili ranom vokalnom opusu Dore Pejačević i dvama najpoznatijim klavirskim ciklusima skladateljice. Riječ je o Maštanjima, opus 17 i Životu cvijeća, opus 19. Najkasnije 1909. godine skladateljica se odselila u inozemstvo kako bi tamo nastavila sa školovanjem.
0: Njemački gradovi Dresden i Minhen nezaobilazna su poglavlja u svakom životopisu Dore Pejačević. U tim je gradovima skladateljica živjela u dva navrata, tijekom takozvanog prvog njemačkog razdoblja od ožujka 1909. do ožujka 1913. te drugog njemačkog razdoblja od rujna 1921. do njezine prerane smrti u ožujku 1923. Osim toga, djela Dore Pejačević izvođena su u Njemačkoj i u razdobljima kada je živjela u Hrvatskoj. Primjerice, integralna praizvedba simfonije u Fismolu opus 41 održana je u Dresdenu 10. veljače 1920. godine. Zbog svega toga možemo zaključiti da je Njemačka za Doru Pejačević bila svojevrsna druga domovina.
1: Njemačka je imala ključnu ulogu u životu i skladateljskom razvoju Dore Pejačević, a dva njemačka razdoblja snažno su oblikovala njezinu karijeru. Iako u Njemačkoj nije pohađala formalno glazbeno obrazovanje, skladateljica je tamo ostvarila brojne uspjehe, a njezina djela izvedena su tijekom njezina života u Njemačkoj na ukupno 16 koncerata. Osobito plodna bila je 1911. godina, kada je održano 7 koncerata

0: razloga zbog kojih se Dora Pejačević nakon udaje odlučila preseliti u Njemačku, no nažalost njezin život bio je prekinut naglim pogoršanjem zdravlja, što je rezultiralo njezinom ranom smrću.
1: Iako su njemački dani Dore Pejačević bili iznimno plodni, današnje znanje o tom razdoblju života najveće hrvatske skladateljice prilično je ograničeno. Usprkos sačuvanim brojnim izvorima, što uključuje programe i kritike s koncerata, još uvijek nam nisu poznati izvori koji bi mogli rasvijetliti njezine kontakte i svakodnevni život u tom razdoblju. No, budući da je skladateljica tijekom tih godina sklopila brojna prijateljstva i poznanstva, postoji nada da će se u budućnosti otkriti novi primarni izvori, kao što je osobna korespondencija, koji će omogućiti dublji uvid u njezine njemačke dane.

0: Na temelju podataka kojima danas raspolažemo, ne možemo točno reći koliko je vremena Dora Pejančević provela u Njemačkoj. Razlog tome je poneprije nemogućnost da se sa sigurnošću odredi početak njezina prvog duljeg boravka u toj zemlji. Rekonstrukcija njezinih njemačkih dana dodatno je otežana činjenicom da je, osim dva dulja boravka, Njemačku posjetila još nekoliko puta. O tim kraćim putovanjima doznajemo iz drugih izvora, primjerice iz dnevnika čitanja My Book Record. Budući da je riječ o kraćim posjetima, u biografijama skladateljice u prvom su planu ipak njezina dva dulja njemačka razdoblja, od kojih ćemo se u današnjoj emisiji posvetiti prvom od njih. O prvom njemačkom razdoblju u životopisu skladateljice imamo više podataka. Poznato je da je Dora Pejačević pohađala privatne satove kompozicije u Dresdenu i Minhenu. U Dresdenu je kompoziciju učila kod britansko-njemačkog skladatelja Percya Sherwooda, dok ju je u Minhenu, kompozicijskom umijeću, podučavao švicarski skladatelj i liječnik Walter Courvoisier.
1: Potrebno je istaknuti da se kod drugog boravka često javlja pogrešan podatak. Naime, u različitim izvorima krivo stoji da se skladateljica nakon svadbe u Našicama 1921. odselila u Minhen, gdje je ubrzo i umrla. Ipak, točno je da su se Dora Pejačević i njezin suprug u rujnu 1921. najprije odselili u Dresden, a onda nekoliko mjeseci poslije, i to iz još uvijek nerasvjetljenih razloga, u Minhen. Ova pogreška vjerojatno se susreće zbog manjka informacija o njezinom drugom boravku u Dresdenu. No, zahvaljujući nekoliko izvora, poput dviju sačuvanih putovnica Dore Pejačević, jasno je da je skladateljica oba puta živjela u oba grada, u Dresdenu i u Minhenu.
0: Otprilike u vrijeme kada je završavala prvo zagrebačko i započinjala prvo njemačko razdoblje, Dora Pejačević skladala je Uspavanku u B-duru opus 20, posvećenu njezinom najstarijem nećaku Nikoli Pejačeviću. Uspavanku u B-duru slušamo u izvedbi pijanistice Nataše Veljković.

Dijela Dore Pejačević prvi put su izvedena u Njemačkoj nekoliko godina prije nego što se skladateljica doselila u tu zemlju. Prve poznate izvedbe njezinih dijela u Njemačkoj zabilježene su već početkom 1902. Samo nekoliko mjeseci nakon prvog javnog izvođenja neke skladbe Dore Pejačević uopće, na koncertu violinistice Štefi Gajer i pijanistice Valerije Ipolj 25. listopada 1901. u Somboru. Na programima koncerata i u Somboru i u Njemačkoj bila je kanconeta za violinu i klaviru De Duru opus 8. Put kojim je kanconeta dospjela na program somborskog koncerta jasan je. Dijelo je bilo posvećeno Štefi Gajer, koja ga je izvodila na brojnim koncertima, pa i u Somboru. Međutim, ne znamo točno kako je došlo do prve izvedbe kanconete u Njemačkoj.

0: Violinistica Marija Širov, koja se inače ne spominje u izvorima o Dori Pejačević, izvela je kansonetu prvi put u Njemačkoj i to na dvama koncertima održanima 11. i 12. siječnja 1902. Prvi koncert održan je u restoranu Lendholz u Wickratbergu kraj Düsseldorfa, a drugi u Wuppertalu. Klavirsku pratnju svirali su različiti pijanisti. Na prvom koncertu to je bila gospođa Širov, kako stoji na sačuvanom programu, a na drugom Artur Schmidbec. Nažalost, kritike s tih koncerata nisu sačuvane. Nije sasvim jasno je li Dora Pejačević bila prisutna na prvim javnim izvedbama svojih dijela izvan Austro-Ugarske monarhije, ali postoji velika vjerojatnost da je 2,5 godine poslije, u ljeto 1904. godine, boravila na svečanim igrama u Bayreuthu. Osječke novine Die Drau najavile su da će Lila i Dora Pejačević posjetiti Wagnerov festival, što potvrđuje i sačuvana korespondencija između Dore Pejačević i češkog plemića Johannesa Nathernog. Naime, Johannes joj je 1908. poslao razglednicu iz Bayreutha u kojoj spominje kako je i Dora jednom bila tu, ako se dobro sjeća. Međutim, osim novinske najave i Johannesove pretpostavke, nemamo jasnih dokaza o njezinoj prisutnosti u Bayreuthu.
1: Dora Pejačević bila je veliki obožavatelj Richarda Wagnera, a u godinama nakon 1904. intenzivno je proučavala literaturu o njemu, što podržava pretpostavku da je uistinu posjetila svečane igre. Mnoga Wagnerova djela našla su se na programima koncerata koje je skladateljičina majka Lila Pejačević organizirala u Zagrebu i Osijeku. Riječ je u prvom redu o ranim Wagnerovim operama Ukleti Holandez, Tannhäuser i Lohengrin. Poslušajmo u nastavku emisije uvertiru operi Ukleti Holandez u izvedbi orkestra The London Classical Players pod dirigentskim vodstvom Sir Rogera Norringtona.

0: Kao što smo ranije rekli, nije poznato točno kada je Dora Pejačević prvi put došla u Dresden, odnosno kada je započelo njezino prvo njemačko razdoblje. Prvi trag o njezinoj prisutnosti u Dresdenu nalazimo u zagrebačkom dnevnom listu Obzor od 17. rujna 1907. Tada je hrvatska javnost doznala iz rubrike Domaće vijesti da se Dora Pejačević u pratnji svoje majke planirala uputiti u Dresden. Iz Obzora citiramo.
1: Osobna vijest. Njezina preuzvišenost, bivša banica Lila Grofica Pejačević, prispjeće dana 19. ovog mjeseca u Zagreb da se oprosti od društava kojima je pokroviteljicom. Osim toga, saznajemo da će obitelj bivšeg bana i banice sprovesti zimu u Dražđanima, gdje će se komtesa Dora Pejačević baviti glazbenim studijem.
0: Istu je vijest prenio i Osječki list na njemačkom jeziku Slavoniše Prese 20. rujna 1907.
1: Supruga bivšega bana doktora Teodora Grofa Pejačevića jučer je stigla u Zagreb, gdje će se njezina ekscelencija oprostiti od društava kojima je bila pokroviteljica. Kako javlja Obzor, njezina ekscelencija grofica Lila Pejačević ovu će jesen i zimu boraviti sa svojom kćeri groficom Dorom Pejačević u Dresdenu, gdje će se grofica Dora posvetiti višim studijima glazbe.
0: Nije poznato ni je li Dora Pejačević zaista u jesen 1907. godine došla u Dresden i započela sa satovima glazbe, iako postoji najava te vijesti u Obzoru. Ako jest, njezin prvi dolazak u Dresden mogao bi biti povezan s prestankom banskog mandata njezina oca Teodora Pejačevića u lipnju 1907. Naime, imajući u vidu da je njezina majka Lila bila uključena u brojne protokolarne obveze svoga supruga, očito je mogla napustiti Zagreb tek kada je Teodor Pejačević prestao obnašati funkciju bana, što je otvorilo put da i njihova najstarija kći nastavi školovanje u Dresdenu.
1: U godinama o kojima je riječ, Dora Pejačević skladala je još jedno važno djelo za klavir solo, koncertni valcer u B-duru opus 21. Poslušajmo ga u nastavku emisije u izvedbi pijanistice Nataše Veljković.

0: Razdoblje od jeseni 1907. do proljeća 1909. kada imamo prvi neupitni dokaz prisutnosti Dore Pejačević u Drezdenu, i dalje ostaje nepoznanica u biografiji skladateljice. To je pomalo iznenađujuće, jer su godine prije 1907. pa i prva polovica te godine relativno dobro dokumentirane. To je bilo vrijeme kada je njezin otac bio na funkciji bana, a majka pokroviteljica brojnih umjetničkih i glazbenih društava, što je mladoj skladateljici omogućilo povlašteni položaj na zagrebačkoj glazbenoj sceni, a time i brojne koncertne nastupe i prateće kritike.
1: Prvi nedvosmisleni dokaz o prisutnosti Dore Pejačević u Drezdenu datira iz ožujka 1909. kada je skladateljica nastupila u salonu drezdenskog skladatelja i pijanista Bertranda Rota, izvevši tri komada iz svog klavirskog ciklusa Život cvijeća. Naime, nakon prvih njemačkih izvedbi kansonete s početka 1902. godine, trebalo je proći 7 godina da bi došlo do nove javne izvedbe dijela Dore Pejačević u Njemačkoj. Ovaj put, 14. ožujka 1909. sama je skladateljica na 118. matineji u salonu Bertranda Rota izvela Ružu, Ljiljane i Đurđice. Sačuvani su program i kritika s ovog koncerta, na kojem su uz dijela Dore Pejačević izvedene i skladbe manje poznatih njemačkih skladatelja Oskara Hoffmana, Anne Teichmüller i Karla Kempfa. Kritika, naslovljena Glazbeni salon Bertranda Rota i potpisana inicijalima EP, navodi da je prvo javno predstavljanje Dore Pejačević bilo solidan uspjeh. Također, iz kritike doznajemo da je Dora već tada bila učenica Persija Sherwooda.
0: Mogući pokazatelj da je možda već ranije bila u Drezdenu krije se u posvetama dviju skladbi koje je Dora Pejačević napisala 1907. i 8. godine. Naime, pjesmu Zicheres Merkmal iz opusa 23 posvetila je pjevačici Evi von der Osten, dok je klavirsku minijaturu Erinnerung, uspomena, opus 24, posvetila Marie-Thérèse Charles Riocourt. Obje ove glazbenice živjele su u Drezdenu, pa možemo pretpostaviti da je Dora s njima stupila u kontakt i prije 1909. godine. Ipak, to još uvijek nije nedvosmislena potvrda da je Dora Pejačević u Drezdenu boravila prije ožujka 1909. Pjesmu Pouzdan znak slušamo u izvedbi altistice Ingeborg Danz i pijanista Korda Garbena, klavirsku minijaturu uspomena u izvedbi pijanistice Nataše Veljković.

0: O adresama na kojima je Dora Pejačević stanovala u Drezdenu možemo doznati iz korespondencije između skladateljice i Johannesa Nathernog. Češki plemić poslao joj je nekoliko pisama i razglednica na tri različite adrese: Hotel Westminster, Bernhardstrasse 1, Wienerstrasse 7 i Zinzendorferstrasse 2a. 10 godina poslije Dora Pejačević je sa suprugom Otomarom stanovala na adresi Josefstrasse 7. Od 4 poznate drezdenske adrese najviše podataka imamo o domu obitelji Schall, koji se nalazio na adresi Wienerstrasse 7. Na temelju pisma koje je Johannes Nathern poslao Dori Pejačević 31. svibnja 1911. saznajemo da je skladateljica tada stanovala kod obitelji Schall upravo na toj adresi. U pismu Johannes najavljuje svoj dolazak u Drezden 7. lipnja iste godine i pita Doru gdje će se susresti. Nije bio siguran hoće li posjetiti dom obitelji Schall, jer iako je osobno poznavao groficu Schall, smatrao je da nije dovoljno blizak da osobno posjeti njezin dom. Osim toga, prisutnost Dore u domu obitelji Schall potvrđuje i pismo koje je uputio kapelnik Paul von Knoring, koji ju u pismu oslovljava kao prvu drugu violinu u novo osnovanom gudačkom sastavu, što dodatno svjedoči o njenoj uključenosti u glazbene aktivnosti u Drezdenu. Nažalost, nije moguće rekonstruirati adrese na kojima je skladateljica boravila u Minhenu.
1: Tijekom boravka u Drezdenu nastala je prva od ukupno 5 sonata koliko je skladala Dora Pejačević. Riječ je o prvoj sonati za violinu i klavir u D-duru opus 26. Prvi stavak sonate slušamo u izvedbi violinista Anđelka Krpana i pijanistice Nade Majnarić.

0: Čuli smo prvi stavak sonate za violinu i klavir u D-duru, opus 26, Dore Pejačević. Dijelo su izveli violinist Anđelko Krpan i pijanistica Nada Majnarić. Za razliku od velikog broja programa i kritika koji potvrđuju da su se dijela najveće hrvatske skladateljice često izvodila u Drezdenu, nije zabilježen niti jedan koncert koji bi posvjedočio da su njezina dijela tijekom njezinog života izvedena u Minhenu. Hemeroteka Dore Pejačević, koja sadrži programe i izvještaje s koncerata diljem Europe, uključujući zemlje poput Rumunjske i Švedske, jasno pokazuje da je skladateljica pažljivo prikupljala dokaze o izvedbi svojih dijela. Činjenica da u toj bogatoj zbirci nema ni jednog programa ili kritike iz Minhena sugerira da njezina dijela vjerojatno ni nisu bila javno izvođena u tom gradu.
1: Jedina potvrđena poveznica Dore Pejačević s Minhenom je njezin drugi profesor kompozicije Walter Courvoisier. Za razliku od prvog profesora Percya Sherwooda, Dora Pejačević nije posvetila nijednu skladbu Courvoisieru. Također nije poznato da je Courvoisier ikada javno izveo neko dijelo svoje hrvatske učenice, što se ne može reći za Sherwooda.
0: Također iz pisma Johannesu Nathernom iz ožujka 1913. saznajemo da se Dora Pejačević vratila u Našice iz Drezdena, a ne iz Minhena, što bi moglo upućivati na to da su Drezden i njegova glazbena scena bili važniji za njezin razvoj. Na temelju svega navedenog možemo zaključiti da je razdoblje u Minhenu bilo manje značajno u odnosu na njezin boravak u Drezdenu. Uloga Drezdena u životu i skladateljskom razvoju Dore Pejačević daleko je važnija, a većina njezinih koncerata održana je upravo u tom njemačkom gradu.
1: 18. i 19. ožujka 1911. održana su dva važna koncerta u Drezdenu. Prvi koncert održali su studenti pjevanja Doris Elizabeth Siebert i na njemu izvedene tri solo pjesme Dore Pejačević. Kritika je pohvalila njezin skladateljski uspon, a najavljeno je da će njezina djela uskoro izvesti violinist Juan Manen. Drugi koncert 19. ožujka održan je u domu obitelji Pejačević, gdje su izvedena djela Johannesa Brahmsa, Petra Iljića Čajkovskog, Huga Wolfa i Richarda Strausa, kao i dvije solo pjesme Dore Pejačević, koje je izvela njezina majka Lila. Ovi koncerti potvrđuju značaj Dore Pejačević na drezdenskoj glazbenoj sceni i ulogu njezine majke u popularizaciji njezinih djela. Lila Pejačević izvela je u Drezdenu dvije solo pjesme za glas i klavir, opus 27, naslovljene Polako kročim ulicom i Zameten. Stihove prve pjesme napisala je Wilhelmine Wickenburg-Almaši, a druge Ernst Strauss. Prije izvedbi čućemo hrvatski prepjev dviju pjesama koje potpisuje dirigent Antun Petrušić.
0: Polako kročim ulicom. Polako kročim ulicom, težak korak je moj. Svud pustoš, nema kraja njoj, a nosim ranac svoj. Ni srebro, ni zlato, ne krije on, nit zna, ali svoje tihe brige povjerih njemu sve. Kad nebo uzme mene ili guste magle sloj, ja nikad neću tebe pronaći, dragi moj. Zameten. Dal znadeš gdje uz polja rub je mali gospin lik? Ja tamo čitah njegov list, to moja sreća bje. Pročitah 100 puta pismo to, uz oka moga sjaj. Kad nadvio se oblak tmast i pokri prizor taj. Osamljeno i hladno primam ljubavni taj poj. Kad nalet vjetra smion brz odnese listić moj. Ti, vjetre, nestalan si kum i kobni prorok znaj, a moje malo pismo zameo je vjetra šum.
1: Dvije pjesme opus 27 Dore Pejačević slušamo u izvedbi altistice Ingeborg Danz i pijanista Korda Garbena.

0: 9. i 10. ožujka 1910. u Drezdenu su održana dva dobrotvorna koncerta drezdenskog trija Bachmann, na kojima su nastupili pijanist Walter Bachmann, violinist Rudolf Bertich i violončelist Artur Štenc. Prihodi s tih koncerata išli su u korist dječje bolnice Marije Ane i Austro-Ugarskog društva za pomoć. Oba koncerta održana su u dvorani Neustädter Kasino. Organizator tih koncerata bio je drezdenski glazbenik Heinrich Bock, koji je bio jedan od prvih izdavača skladbi Dore Pejačević. Naime, Bock je bio vlasnik drezdenske trgovine Glazbala, koja je objavila nekoliko skladbi Dore Pejačević. Programi oba koncerta bili su gotovo identični, a na njima je izveden klavirski kvartet u D-molu opus 25 Dore Pejačević, pri čemu je violu svirao gostujući violist Georg Naumann. Kritike koje su sačuvane izrazito pohvalno opisuju Doru Pejačević. Iako su na programima i u kritikama stajale napomene da je riječ o praizvedbi, klavirski kvartet opus 25 već je bio javno izveden u Zagrebu 11. studenoga 1909. u glazbenoj školi Dragutina Kajzera. Stoga izvedbe u Drezdenu treba smatrati drezdenskim praizvedbama tog četverostavačnog dijela.
1: Uz klavirski kvartet na koncertima iz ožujka 1910. godine spominje se i nedavno objavljeno notno izdanje Života cvijeća, što nam pomaže da prvo izdanje tog važnog ciklusa datiramo u prvu polovicu 1910. godine. Nakon tih drezdenskih koncerata, trio Bachmann i Dore Pejačević krenuli su na turneju na kojoj su njezine skladbe izvedene u Budimpešti, Pečuhu, Osijeku i Zagrebu između 11. i 15. studenog 1910. O toj ćemo turneji nešto više reći u sljedećoj emisiji. Jedna od četiri sačuvane kritike spominje još jedan zanimljiv događaj. Nakon drezdenskih praizvedbi, klavirski kvartet u D-molu ponovljen je na glazbenoj soareji u domu obitelji Pejačević. Na tom privatnom koncertu izvedene su i ranije skladbe Dore Pejačević, uključujući Život cvijeća i nekoliko solo pjesama, što pokazuje koliko je njezina glazba bila prisutna i u privatnim krugovima.
0: Poslušajmo u nastavku emisije treći i četvrti stavak klavirskog kvarteta opus 25. Dijelo izvode violinist Patrick Genet, violist Hans Egidi, violončelist Mark Jerman i pijanist Oliver Trindle.

0: Ranije smo u emisiji poslušali prvi stavak prve sonate za violinu i klavir Dore Pejačević. Ta je sonata proizvedena 25. ožujka 1911. u dvorani Palmengarten u Dresdenu. Koncert je organizirao Heinrich Bock, a violinsku dionicu izveo je katalonski violinist i skladatelj Juan Manen, dok je klavirsku dionicu izveo Percy Sherwood. Na programu su bila i djela Mozarta, Lista i Saint-Saensa, koje je izvodio američki pijanist Louis Theodor Grünberg. Kritike su pohvalile kvalitetu sonate, posebno prvog i drugog stavka, ističući melodioznost i poetski ton glazbe. Kritičari su Doru Pejačević opisivali kao mladi skladateljski talent, a njeno djelo usporedili s velikim imenima toga vremena.
1: Četiri kritike sačuvane su iz različitih drezdenskih novina. Dresdner Journal, Lokalan Zeiger, Dresdner Neueste Nachrichten i Dresdner Nachrichten. Svi autori hvale melodioznost i formu sonate, a jedan kritičar je istaknuo da je publika pljeskala i nakon prvog i nakon trećeg stavka, očito kao znak oduševljenja. Osim toga, kritika iz Dresdner Journala navodi da je Dora Pejačević već bila poznata drezdenskoj publici. S obzirom na važno mjesto koje je zauzimala na drezdenskoj glazbenoj sceni, može se zaključiti da je početkom 1911. bila u povlaštenom položaju među mladim skladateljima tog njemačkog grada. Drugi i treći stavak prve sonate za violinu i klaviru D-duru Dore Pejačević slušamo u izvedbi violinista Anđelka Krpana i pijanistice Nade Majnarić.

0: Tijekom 1911. godine u Drezdenu je održano još nekoliko koncerata na kojima su izvedene skladbe Dore Pejačević, čime se nastavila njezina prisutnost na drezdenskoj glazbenoj sceni. 17. svibnja 1911. održana je produkcija Studentica pjevanja u klasi Elizabeth Kaiser u drezdenskom Belvedereu, na kojoj je izvedena solo pjesma Dore Pejačević In den Blättern Wühlt, skriveno u lišću iz opusa 23. U programu je navedeno da je pjesmu izvela Marta Neumann, a korepetitor je bio Roland Bouquet. Program je također uključivao informacije o prodaji ulaznica u trgovini notnog izdavača Heinricha Bocka, što upućuje na njegovu ulogu u popularizaciji dijela Dore Pejačević u tom razdoblju.
1: 2. lipnja 1911. održan je koncert u Drezdenu, vjerojatno u kućnom okruženju Percya Sherwooda na adresi Schweizerstrasse 16. Na tom su koncertu izvedena dijela Dore Pejačević i Percya Sherwooda, uključujući sonatu za violinu i klaviru D-dur opus 26 Dore Pejačević, koju je izveo violinist Rudolf Bertich. Program je također uključivao izvedbe nekoliko engleskih glazbenika.
0: 12. studenog 1911. u Drezdenu je održan koncert u organizaciji ženskog kluba Drezden 1910. gdje su izvedena dijela četiri skladateljice, među kojima i Dore Pejačević. U Künstlerhausu su izvedene tri violinske minijature Dore Pejačević, romance, kanconeta i menuet, uz njenu klavirsku pratnju, a violinu je svirala Gertrud Matthes. Kritika s koncerta pohvalila je izvedbu minijatura Dore Pejačević te označila događaj kao glazbeno-književni poslijepodnevni čaj. 5 dana poslije, 17. studenog, održan je posljednji koncert u okviru prvog njemačkog razdoblja Dore Pejačević. Iako nije sačuvana kritika s tog koncerta, program koncerta koji je organiziralo glazbeno društvo Ton Künstlerverein zu Dresden navodi da je na njemu izveden klavirski kvartet u D-molu opus 25 Dore Pejačević koji je izveo trio Bachmann uz violista Naumana. Program je uključivao komorne skladbe Beethovena, Dore Pejačević i Ota Wunderlicha. Zanimljivo je da je na programu navedeno da je Dora Pejačević bila učenica kompozicije profesora Percya Sherwooda, što pokazuje trajanje njihove suradnje od ožujka 1909. do studenog 1911. odnosno oko 2,5 godine.
1: Nakon tog koncerta u studenom 1911. informacije o javnim nastupima Dore Pejačević postaju oskudne. Nema podataka o nastupima ili izvedbama njezinih dijela sve do prosinca 1912. kada je održan komorni koncert u Našicama, najvjerojatnije tijekom obiteljskog blagdanskog boravka u dvorcu. Tijekom 1912. koju je skladateljica provela u Minhenu, nema sačuvanih podataka o koncertima, niti o izvedbama njezinih dijela. U nastavku poslušajmo jedno kasnije dijelo Dore Pejačević, koncertantnu fantaziju u D-molu za klavir i orkestar opus 48 u izvedbi pijanistice Martine Filjak i simfonijskog orkestra HRT-a pod dirigentskim vodstvom Pascala Rofea.

Slušali smo koncertantnu fantaziju u D-molu za klavir i orkestar opus 48 Dore Pejačević u izvedbi pijanistice Martine Filjak i simfonijskog orkestra HRT-a pod dirigentskim vodstvom Pascala Rofea. Bila je to peta emisija ciklusa u kojem obrađujemo život i djelo najveće hrvatske skladateljice Dore Pejačević. Do sljedeće emisije Tragom glazbe srdačno vas pozdravljaju spikeri Ana-Marija Štorga i Šimun Miloš, tonmajstor Luka Pavelić, autor Domagoj Marić i urednica Gordana Krpan.

Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Intrada pod naslova Otoci glazbenog urednika Trpimira Matasovića. Emisiju počinjemo skladbom Mirni otok Henrya Purcella. Pjeva sopranistica Felicity Lott uz klavirsku pratnju Grahama Johnsona.

Mirni otok Henrya Purcella izveli su sopranistica Felicity Lott i pijanist Graham Johnson. Slijedi uvertira iz opere Pusti otok Josefa Haydna. Slušamo Combattimento Consort Amsterdam.

komorni ansambl Combattimento, konsort Amsterdam, izveo je uvertiru iz opere Pusti otok Josefa Haydna. Slijedi Otok radosti Claude Debussya, klavir svira Kemal Gekić.

0: Skladbu Karibi Antuna Tomislava Šabana odsvirali su Ratko Vojtek klavir i Boris Beštak udareljke. Toliko u današnjoj emisiji Intrada pod naslova Otoci po odabiru glazbenog urednika Trpimira Matasovića.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, 3. program.

0: senza voce.
1: Dragi slušatelji, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Senca voce, urednice Zrinke Matić. Na početku balet pantomima u jednom činu Drveni princ, opus 13, Bele Bartoka. Svira Mađarska filharmonija, dirigent Zoltan Kočiš.

0: Počuli smo O Etoile za orkester Andrea Duparca. Svirao je orkester Capitoli iz Toulouse, a dirigirao Michel Plasson. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Senza voce. Urednica Zrinka Matić.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Opera na Trećem.
3: Opera na Trećem.

Dragi slušatelji, dobro vam večer. U večerašnjoj emisiji odlazimo putem snimke u Aix-en-Provence, gdje je ljetos na tamošnjem festivalu izvedena suvremena opera talijanskog skladatelja Francesca Filideja Accavadora. Francesco Filidei jedan je od najistaknutijih suvremenih talijanskih skladatelja, čest je gosti u Hrvatskoj, gdje je njegova djela niz puta izveo naš Cantus Ensemble. Ova opera njegova je četvrta opera nakon što je 2015. u Casa da Musica u Portu predstavio operu Giordano Bruno, nadahnutu životom i smrću ovog renesansnog filozofa koji je nakon suđenja osuđen na smrt na lomači. Potom je skladao operu Potop 2019. predstavljenu u Opera Comique u Parizu i 2025. Il nome della rosa, odnosno ime ruže, prema romanu Umberta Eca, koja je prvi put izvedena prošle godine u Milanskoj Skali. U najnovijoj operi Accavadora nadahnjuje se ponovno jednim romanom. To je istoimeni roman sardinijske spisateljice Michele Murge. Jedna opskurna tema i nimalo ugodna, kakve nerijetko intrigiraju suvremene operne skladatelje. Accavadora ipak, za razliku od primjerice Innocence kaj je Sarijah koju smo slušali, koja tematizira traumatičan stvaran događaj iz nedavne prošlosti, djelo fikcije, ipak ima dodir sa stvarnošću, odnosno starom tradicijom na otoku Sardiniji. Accavadora je naime ženska osoba koja vrši eutanaziju, neka vrsta vračare ili travarke koja se pojavljuju u sardinijskim narodnim pričama, često postarija žena koja vodi u smrt one koji su na samrti. U romanu, a tako i u operi Accavadora, djevojčicu po imenu Marija posvaja Bonarija u Raj, cijenjena seoska krojačica i anđel smrti. Marija je četvrta kći udovice i o sebi uvijek misli kao o zadnjoj. Krojačica je na njezino iznenađenje nudi dom i budućnost, naizgled ne tražeći ništa za uzvrat. Ipak ta starija, šutljiva žena, odjevena u crno, tajanstvena je, a njezin pogled kao da izaziva strah u onih koje sretne. Marija primjećuje da ona povremeno noću boravi izvan kuće. Ono što drugi znaju, a Marija još ne zna, je to da Cija Bonarija u Raji šije odjeću i tješi duše, zna čarolije i magiju, a kada je nužno, spremna je doći i pružiti samilosnu smrt. To je posljednja gesta Accavadore u prijevodu posljednje majke. To je ukratko tema ove opere prema knjizi nadahnutoj sardinijskom predajom. Priča je smještena u 50. godine 20. stoljeća, a Francesco Filidei možda je ovom operom želio vratiti se i svojim vlastitim sardinijskim korijenima. Originalno planirao je u suradnji s Michelom Murgeom napisati libreto, ali autorica je umrla 2023. Tako da je Filidei sam dovršio libreto uz pomoć Manuela Muredua koji mu pomaže integrirati sardinijski jezik u libreto. Sama opera posvećena je životu i nasljeđu spisateljice Michele Murge. Skladana je u 16 slika te spaja suvremeni eksperimentalni skladateljski rukopis Francesca Filideia s odjecima tradicionalne sardinijske glazbe. Evo ukratko sadržaja. 50. godina 20. stoljeća u Soreniju, sardinijskom selu, šestogodišnja Marija Listru, četvrta kći siromašne udovice, povjerena je prema tradiciji djeteta duše, filius de anima, Ciji Bonariju Raji, starijoj neobično štovanoj krojačici. Marija odrasta uz nju okružena nježnošću, ali i strogim pravilima i neizrečenom istinom. Razvija se jedinstven odnos majke i kćeri, iako Marija nikada Bonariju ne zove mama. Tijekom godina selo šapuće da Bonarija zauzima strašnu poziciju u selu, poziciju Accavadore, posljednje majke, koja umirućima daje smrt kako bi okončala njihovu patnju. Marija toga nije svjesna, ali noćni posjeti i čudno ponašanje ponekad pobuđuju njezinu znatiželju. Tijekom berbe grožđa, Marija se zbližava s Andrijom i njegovim bratom Nikolom.
Na dan kada otkriju štene koje je zavezano iza zidića, znak seljačke kletve, njihove se sudbine još više isprepliču. Tragičan događaj narušava ravnotežu sela. Nikola, ozlijeđen nakon spora oko zemlje, doživljava pogoršanje svog stanja. U očaju moli Bonariju da prekine njegovu patnju, a Kabadora isprva odbija. Zatim pristaje na noć svih svetih, izvodeći svoj ritualni čin. Andrija svjedoči sceni. Preplavljen osjećajima, Andrija otkriva istinu Mariji. Bonarija je Akabadora i ubila je Nikolu. Slomljena, Marija napušta svoju skrbnicu i odlazi raditi u sjevernu Italiju. Nekoliko godina kasnije vraća se. Bonarija umire, ali ne može otići. Marija bdije, čisti sobu od zastrašujućih vjerskih simbola svog djetinjstva i traži način da ublaži patnju svoje posvojiteljice. Sjeća se upozorenja starice, nikad ne reci da nećeš piti ovu vodu. Na granici između ljubavi i sudbine, Marija konačno shvaća značenje uloge Akabadore i težinu nasljeđa koje se prenosi. Priča završava enigmom što će se dogoditi s Marijom, koja je sada žena spremna preuzeti mjesto krojačice. Poslušat ćemo snimku treće izvedbe opere koja je održana 7. srpnja, a sama opera proizvedena je 4. srpnja u Teatru de Jeux de Pomme na festivalu Aix-en-Provence. Solisti su Alt Noa Frenkel kao Zija, Bonarija u Raji, La Cabadora, sopran Rachel Maclé Maria, bariton Lodovico Filippo Ravizza kao Nicola Bastiu, tenor Hugo Brady Andrea Bastiu, mezzosopranistica Victoire Bunel kao maestra Luciana Gianina Bastiu i glas, bas Francesco Leone kao Santino Litora, Antonio Vargiu i dr. Mastinu, mezzosopranistica Camille Primo, sopranistica Olga Sjemenčuk i bariton Lovro Korošec su u zboru, te uz njih operni orkestar iz Liona, a dirigentica je Lucie Leguay.

何も。ラ

Dio vi ripaghi d'ogni cosa. Venite,

Hai mai visto veramente come brucia il fuoco? Tu!

Mala Maria Listru odrasta u sci u bonariju u raji, krojačicu koja nosi tajnu, za koju kasnije otkriva da je Akabadora, žena koja umirućima pomaže okončati patnju. Nakon što na molbu teško ozlijeđenog Nikole prekine njegov život, Maria odlazi sa Sardinije i vraća se kao odrasla žena. Bonarija je na samrti, ali ne može otići. Maria se prisjeća upozorenja starice, nikad ne reci da nećeš piti ovu vodu. Ona konačno shvaća značenje uloge Akabadore i težinu nasljeđa koje se prenosi. Priča završava enigmom što će se dogoditi s Marijom, koja je sada žena i spremna preuzeti mjesto krojačice. Slušali smo snimku opere La Cabadora Francesca Filideja. Održana je 7. srpnja u Aix-en-Provence. A opera je prezedena na istom festivalu 4. srpnja, skladana na Filidejev vlastiti libreto prema nagrađivanom romanu La Cabadora Michele Murge, sardinijske spisateljice kojoj je opera i postumno posvećena. Solisti u ovoj izvedbi bili su altnoa Frenkel kao Zia Bonaria u raji ili sama La Cabadora, sopran Rachel Masclé kao Maria, bariton Lodovico Filippo Ravizza, Nicola Bastiu, tenor Hugo Brady Andrea Bastiu, mezzosopran Victoire Bunel, maestra Luciana Giannina Bastiu i glas, bas Francesco Leone, pjevaju uloge Santino Litora, Antonio Vargiu i dr. Mastinu, mezzosopranistica Camille Primo, sopranistica Olga Semenčuk i bariton Lovro Korošec bili su u zboru, a uz njih smo slušali i operni orkestar iz Liona, dok je dirigentica bila Lucie Legay. S vama su večeras u Operi na trećem bili Ivan Šimec i Zrinka Matić. Do slušanja.

Čuli smo koncert za klavir i orkestar Samuela Barbera. Nastupili su pijanist Steven Prutzman, škotski kraljevski nacionalni orkestar, a izvedbom je ravnala Marin Alsop. Slijedi suita u G-duru za dvije bas viole i continuo Marana Marea. Nastupit će Jordi Savalji, Christoph Coin bas viole, Ton Kopman čembalo i Hopkinson Smith te orba.

Bila je to skladba Marana Marea, svita u G-duru za dvije bas viole i continuo. Nastupili su Jordi Savalji, Christoph Coyne, bas viole, Ton Kopman, čembalo i Hopkinson Smith, te orba.

0: arpeggio.
1: U današnjoj emisiji Arpeggio urednice Zrinke Matić slijede skladbe Johana Sebastiana Bacha i Laurinda Almeide. Na početku Bachova šesta suita, Bach Werke Verzeichnis 1012, dijelovi Prelud, Allemande, Courant, Sarabande, Gavotte 1 i 2 i Žig. Gitaru svira Goran Listeš.

0: Zagrebački gitarski trio izveo je Brazilians Laurinda Almeide. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Arpeggio, uredila Zrinka Matić.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Ars Acoustica.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji. Svih pet subota u mjesecu listopadu posvetit ćemo odabranim djelima koja su predstavljena na ovogodišnjem natjecanju Palma Ars Acoustica. Riječ je o prestižnom međunarodnom natjecanju koje od 2013. godine organizira skupina za Ars Acoustica IBU-a. Cilj im je promicati i nagraditi vrhunske produkcije u svijetu eksperimentalne zvučne umjetnosti. Kandidate za ovu nagradu predlažu specijalizirani producenti radijskih organizacija unutar Euroradija. Finale natjecanja održano je u lipnju, a rasprava i glasanje odvijeli su se online. Prva nagrada pripala je ove godine dijelu Longyearbyen, život na granici industrije i divljine. Autor ove zvučne kompozicije je James Welburn, a dijelo je nastalo na narudžbu i u produkciji austrijskog ORF-a. James Welburn je britanski glazbenik, umjetnik zvuka i filmski dizajner zvuka, a nakon desetak berlinskih godina danas živi i radi u Oslu. Tamo na sveučilištu Istočne Norveške predaje oblikovanje zvuka u dokumentarnom filmu. Kao rezidencijalni umjetnik, Welburn je tri puta posjetio Longyearbyen. Svoje snažne akustične dojmove pretočio je u gotovo sat vremena dugu kompoziciju zvučnog pejzaža. Evo kako sam Welburn opisuje svoje viđenje jednog od najsjevernijih mjesta na svijetu, koje se nalazi u arktičkom arhipelagu Svalbard. Dakle, nekadašnje rudarsko naselje danas je jedinstveno mjesto u kojem se spajaju industrijske ruševine, ekstremni vremenski uvjeti, krajolici koji oduzimaju dah, ali i posljednjih godina i masovni turizam. Pa Welburn kaže: morao sam proći kroz sablasnu pustoš starih rudarskih strojeva i osjetiti se sićušnim pred drevnim planinama. Osjetiti kako arktički vjetar prodire kroz mene dok napušteni industrijski strojevi zveckaju pod njegovom snagom. Slušati lavež pasa koji kroz maglu dopire iz daljine. Čuti odjek motornih sanjki dok je ritmično krckanje leda pod nogama stvaralo sklad s klinovima i lancima na mojim čizmama. Tek tada sam mogao stvarati glazbu i zvukove koji odgovaraju tom krajoliku.

Dijelo koje donosimo u večerašnjoj emisiji satkano je od snimki zvukova prirode i onih koje je stvorio čovjek. Vjetar, voda, strojevi i svakodnevne aktivnosti dokumentiraju suživot i međudjelovanje prirode i industrije. Suživot sila koje danas oblikuju Arktik, od surovih vremenskih prilika do klimatskih promjena.

Velburnovo glazbeno putovanje počelo je ranih 90-ih kada je svirao bas gitaru u londonskim avant rock bendovima. Potom je studirao umjetnost zvuka i specijalizirao se za film. Čitavo desetljeće proveo je uronjenu živahnu berlinsku eksperimentalnu scenu, danju je radio za inovatore glazbenih softvera, a noću istraživao avangardne klubove. Fascinacija norveškim eksperimentalnim glazbenicima na koncu ga je dovela na sjever. Njegova se glazba nalazi na sjecištu drona, buke i elektronike. Prepoznatljiv je po manipulaciji sirovim zvukovima električne gitare i apstraktnim softverskim efektima. Velburn stvara mračne, obavijajuće zvučne pejzaže i žestoke bas dronove koji pulsiraju tajanstvenom energijom. S 25 godina iskustva u interdisciplinarnoj zvučnoj umjetnosti, on danas najčešće uživo izvodi eksperimentalnu glazbu povezanu s vizualnim elementima.

Evo sada i što je o pobjedničkom dijelu izjavio žiri nagrade Palmars Akustika. James Welborn pristupa zvučnom krajoliku arktičke regije Spitsbergen na iznimno sofisticiran i iskusan način. Njegov zvučni zapis duboko nas uvlači u prostrano i negostoljubivo mjesto gdje se sudaraju civilizacija i priroda. Čujemo odjeke ljudske prisutnosti, motorne sanjke i lavež pasa ostavljaju tragove, dok se napušteni strojevi za rudarenje ugljena stapaju s oštrim vjetrom. Welbornovi koraci unose ritam u dijelo i stvaraju zamišljeni prostor za slušanje. Zanimljivo je da su ovi zvukovi prvenstveno neizmijenjene terenske snimke. Autor je koristio različite tehnike, od statičnih i mobilnih do binauralnih metoda snimanja. Snimke nisu naknadno obrađivane. Nema dodatnih vanjskih zvukova. Autor svoj pristup opisuje kao hibrid dokumentarnog stila i perspektive prvog lica. Ovo dijelo radijske umjetnosti osvaja nas pomno zabilježenim detaljima zbog kojih gubimo pojam o vremenu. Pred nama se otvara jedinstven zvučni krajolik nalik onima iz filmova u raskošnom cinemaskop formatu.

0: I poslušajmo sada što je sam autor izjavio nakon što je saznao da je ovogodišnji pobjednik Palme.
1: I'm incredibly grateful to receive the European Broadcasting Union's 2026 Palma Ars Acoustica. More than anything, I'm honored to be recognized along so many talented sound artists.
0: Iznimno sam zahvalan što primam nagradu Palma Ars Acoustica Europske radiodifuzijske unije za 2026. godinu. Prije svega počašćen sam priznanjem koje dijelim s mnogim talentiranim umjetnicima zvuka. Kad sam prvi put otputovao u Longyearbyen na Svalbardu, nisam planirao stvoriti radijsko umjetničko djelo. Boravio sam tamo radi umjetničkog istraživanja. Šetao sam s mikrofonima, testirao opremu, istraživao i promatrao. Snimke su nastale tijekom brojnih izleta u prirodu, pri čemu sam se koncentrirao na zanimljive detalje, ne znajući kamo bi me to moglo odvesti. Hvala svima koji slušate. Puno mi znači što se djelo nastalo u tišini i usredotočenoj samoći na tako udaljenom mjestu može podijeliti s drugima. Nadam se da ćete uživati u snimku.
1: I hope you enjoy the recordings.

U emisiji Ars Acoustica slušali smo ulomke dijela Longyearbyen, život na granici industrije i divljine, britanskog autora Jamesa Wellborna. Dijelo je to koje je osvojilo ovogodišnju nagradu Palma Ars Acoustica. Do slušanja za tjedan dana, Marija Pečnik-Kvesić i Adriana Kramarić.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Kasni zvuci.
1: Na početku emisije slušamo Čakonu u G-molu Johana Pahelbela. Orgulje svira Kei Koito.

Dobar večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje noćnog glazbenog programa Europske radiodifuzijske unije Euroklasik Noturno na trećem programu Hrvatskog radija. S vama je noćas Bojana Plečaš-Kalebota. U dva sata očekuje nas snimka koncerta istaknutih hrvatskih umjetnica, violončelistice Monike Leskovar i pijanistice Martine Filjak, koju je u župnoj crkvi Svete Anastazije u Samoboru 2024. ostvario Hrvatski radio. Za početak ćemo čuti peti koncerto Grosso u D-molu, simfonija Alessandra Scarlattia.

Slušali smo motet Spem in Alium za 40 glasova Thomasa Tallisa u izvedbi ansambla BBC Singers pod vodstvom Stephena Cleoburya. Sa snimke bugarskog radija u nastavku programa čućemo gudački kvartet u C-molu D703 stava kvarteta Franca Schuberta.

Pod ravnanjem Ildiko Hedži, čembalistica Borbala Dobozi i Concertus Hungaricus izveli su koncert za čembalo Friđeša Hidaša. Slijedi snimka finskog radija, suitu za oboe i gudače opus 32 Tauna Pylkkänenä, čućemo u izvedbi oboista Alea Lindgrena i orkestra finskog radija.

Čuli smo Eho fantaziju u D-molu Jana Petersona Svejlinka u izvedbi Petera van Dijka na orguljama. U nastavku programa slijedi druga sonata za klavir u S-duru opus 13 Johana Nepomuka Humla u izvedbi Antonija Pompe Baldija za klavirom.

Pijanist Antonio Pompa-Baldi izveo je drugu sonatu za klavir u S-duru opus 13 Johana Nepomuka Humla. Sa snimke poljskog radija slijedi gudački trio u G-duru opus 9 broj 1 Ludviga van Beethovena u interpretaciji trija An Papier.

Za kraj prvog dvosatnog glazbenog bloka u noćašnjem Euroklasik Noturnu čuli smo dva graduala za zbor, Locus Iste i Christus Factus Est Antona Brucknera. Zborom danskog nacionalnog radija ravnao je Jesper Grove Jürgensen. S vama smo do 6 sati.

Dva su sata, drage slušateljice i slušatelji, a vi slušate Euroklasik Noturno, noćni glazbeni program Europske radiodifuzijske unije na trećem programu Hrvatskog radija. U sljedećih sat vremena slušat ćemo snimku Hrvatskog radija. Violončelistica Monika Leskovar i pijanistica Martina Filjak održale su koncert u župnoj crkvi Svete Anastazije 28. rujna 2024. u sklopu 49. Samoborske glazbene jeseni, a snimku tog koncerta noćas imaju priliku čuti i slušatelji Euroklasik Noturna. Za početak ćemo čuti skladbu Fratres Arva Perta.